Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Stone.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

pas cinq ans, il y a ma frère. Frère, sous frère, te fous, ma. Hey,

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er NRK Nyheter for Finnmark. Vannmagasinene i Nord-Norge er på vei til å bli fulle. Statkraft vurderer å tappe ut vann fra blant annet landets største vannmagasin, Storeglomvassdammen i Glomfjord i Nordland, for å unngå flom. Kontrasten til Sør-Norge er stor, der vannnivået er på det laveste de siste 20 årene, og eksperter frykter rekordhøye strømpriser fremover. Det har kokt i kommentarfeltene på nett etter at Fiskeridirektoratet denne uka la ut en påminnelse om at det ikke er lov å selge fisk privat. Redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, skjønner godt at folk reagerer og viser til at turister samtidig får lov til å ta med fisk ut av Norge.
4: Vi vet at de tar med seg det, og de gjerne mye smugling, og de tar gjerne mye mer, og de slipper ut fisk, og så får ikke du og jeg lov til å en gang selge fisken til naboen. Så det er jo et eller annet som skurrer her for veldig mange, og det er jo forståelig, og spesielt nå når du har sett den utrolige utviklingen det har skjedd på turistfiske de siste 10 årene, at det er blitt en stor næring, og de tar jo fra det samme matfatet som det du og jeg gjør på, når vi er på landstedet vårt og fisker og gjerne gir til naboen.
3: Ja, og turister har lov til å ta med seg 15 kilo fiskefilet ut av Norge 2 ganger årlig. Konkurransen om å få studierelevante sommerjobber er knallhard. Sør-Varanger Utvikling hjelper studenter med å finne relevante jobber om sommeren. Prosjektleder Jeppe Teil Mogensen sier at det er stor konkurranse i jobbmarkedet.
5: Tror jeg det sånn sett er korrekt. Det er jo stor konkurranse, spesielt i storbyene og sånn de mer urbane områder. Men hvis man ser litt ut og er litt mer sånn utforskende omkring hva som skjer rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheter for å finne relevante studiejobb.
6: Klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetiden nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havn i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geilanger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible rute ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. FRP vil ha en utredning av en kanal over Hopseidet mellom Tana og Laksefjorden. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener prosjektet kan gi økt sikkerhet for fiskerne og kan være langt rimeligere enn større samferdselsprosjekt. Dette er en sak som jeg jobber med over tid. Vi har mistet en del fiskere på den strekningen rundt Nordkjøen, og vi har en nullvisjon om at alle fiskere skal komme hjem i livet. Derfor mener jeg det spesielt at regjeringen ikke ønsker å utrede hva prosjektet vil koste og hvordan det kan løse, sier Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, til Radio Nordkapp. Det ligger både tyske planer fra 2. verdenskrig og eldre statlige planer har omtalt kanal over Hopseidet. De siste årene har også lokale krefter tatt opp saken som et mulig tiltak for å gjøre ferdselen tryggere for mindre fiskefartøy som i dag går rundt Nordkjøen. Han mener Finnmark får for lite av samferdselsinvesteringen i nasjonale planer og etterlyser større ambisjoner for infrastrukturen i nord. Strifeldt mener kanalen bør vurderes både som sluseløsning eller andre tekniske alternativ for å få frem kostnadene og gjennomførbarheten. Det jeg ønsker svar på er hva de forskjellige alternativene vil koste om det er realiserbare. Jeg synes det blir for lunken å bare avføye saken uten å få frem fakta, sier Strifeldt. Han er også positiv til å se på muligheten for energiproduksjon i tilknytning til en eventuell kanal eller sluseløsning. Til høsten vil Strifeldt arbeide for å samle støtte på Stortinget for å få gjennomført en utredning av prosjektet. Flere som jobber med saken gjør at flere får høre hvor viktig den er. Målet er å gjøre hverdagen tryggere for fiskere og bidra til færre liv går tapt i områder rundt Nordkjøen, sier Strifeldt. Norges premiere på filmen Spider-Man Brand New Day i Nordkapp Kino trakk onsdag kveld 102 besøkende. Det er veldig bra, og sånn skal det være på premiera, sier Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival til Nordkapp Nytt. Spider-Man-filmen blir den best besøkte filmen i Honningsvåg på veldig lenge. Filmen blir også vist på Nordkapp Kino i august. Lisa Michaelsen fra Porsanger og politisk nestleder i Finnmark AUF er fornøyd med at rundt 30 ungdommer har tatt turen fra Finnmark til sommerleiren på Utøya i år. Flybilletter for deltakere fra Finnmark blir finansiert av Finnmark Arbeiderparti og Frifond AUF har. Også penger fra støttemedlemmer bruker Finnmark AUF til å finansiere sommerleiren. De politiske budskapene så langt på årets sommerleir er hvor viktig kampen mot hat og ekstremisme er på sosiale medier. Lisa Michaelsen tror AUF-erne føler ekstra stort ansvar fra å si fra når hatefylle ytringer blir spredt. Michaelsen har allerede nå forstått at Finnmark ikke vinner fotballturneringer på Utøya. Sommerleien begynte onsdag og blir avsluttet søndag. I et samarbeid med arrangøren ligger programmet for Finnmarks første vikingtidsfestival i Gjesvær på radionordkap.no. Festivalen går over to helger, 6. til 9. august og 15. og 16. august. Det er et omfattende program for festivalen. Prisen for å delta er veldig lav. Festivalpass koster 100 kroner for voksne, 50 for barn. Det er deltakeravgift på noen av arrangementet. Gå inn på radionordkap.no, der finner du hele programmet. Politiet har gjennomført en fartskontroll på strekninga mellom Lakselv og Billefjord på E6, nærmere bestemt i Kolvik-krysset, og det skjedde onsdags ettermiddag. Her ble det foretatt måling i 80-son, og det var høyeste målte hastighet 102 km i timen. Det ble skrevet ut 7 forenklet forelegg. Barcelona by foreslår å nesten tredoble turistskatten fra cruiseskip-passasjerer til vel 330 kroner per dag. Politikerne i Barcelona er tilhengere av å heve turistskatten for cruisepassasjerer i et forsøk på å dempe overturismen, det skriver way2go.no. Flere av byens politikere har oppfordret til at det burde fungere som et avskrekkende middel for den type turisme og sende et klart budskap om hvilken rolle Barcelona ønsker at cruiseankomstene skal spille. Den økte avgiften vil kun gjelde for cruiseskip som anløper havnet og tilbringer mindre enn 12 timer ved kai. Selv om partiene i Barcelona bystyret er enige, må det katalanske parlamentet gi sin godkjenning for endringen kan bli lov. Hvis den godkjennes, vil avgiften nesten tredobles til 30 euro. For tida betaler cruiseskip-passasjerer ca. 120 kroner hvis de tilbringer mindre enn 12 timer i byen. Bestående av kommunale avgifter på 55 kroner og et regionalt gebyr på 66 kroner. Regjeringen i Norge har foreslått en cruiseavgift turistskatt på 100 kroner per passasjer. Nordkapp kommunestyrets flertall frykter at dette er for høyt og kan føre til at skipene ikke kommer til Honningsvåg, fordi rederiene må betale 100 kroner per passasjer i alle havn på tur til Nordkapp. Jens Brochmann, nestleder i Nordkapp FRP, synes det er uforståelig at mennesker i Nordkapp ønsker svært lave satser på cruiseavgift og besøksbidrag i kommunen. Derfor er det nok en gang hårreisen at det diskuteres og foreslås svært lave satser for besøksbidraget fra cruisenæringen lokalt, har Jens Brochmann skrevet i et leserinnlegg. Nordkapp må posisjonere seg enda tydeligere og kjenne sin verdi i det internasjonale bildet for å lykkes fremover i generasjoner med tydelige mål, krav og bærekraft samt unik naturbaserte opplevelser, slik at vi ikke havner i masseturismen til enhver pris, har Jens Brochmann skrevet i leserinnlegget. Jens Brochmann bruker Barcelona som eksempel, en by som øker turistskatten kraftig uten at rederiene svekker destinasjonen som høydepunkt for mange av cruisene i Middelhavet. Fotballgruppa i Honningsvåg-turen og idrettsforening har gjort en solid påmelding til Alta-turneringa. Turneringa blir arrangert 6. til 9. august. Turen har meldt på 2 gutter 7-lag, 1 gutter 8-lag og 1 gutter 10-lag, 1 jenter 11-lag og 1 gutter 13-lag, samt 1 gutter 15-lag. Lagene fra gutter 10 til gutter 15 er påmeldt som 7-er, altså det er 7 spillere på hvert lag. Gutter 7 spiller 3-er, mens gutter 8 spiller 5-er. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort i morges fredag 31. juli klokka 7. Honningsvåg 13 grader. Meham 13 grader svak vind. Fruholmen 12 grader svak vind. Lakselv 13 grader flau vind. Karasjok 16 grader flau vind. Hammerfest 12 grader flau vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 22 grader, målt i Karasjok torsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 21 torsdagskvelden i Karasjok 1,5 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreier ned til sørvestlig liten kuling utsatte plasser i vest. skyet eller delvis skyet. Spredt regn i indre strøk først på fredagen. Fra om kvelden regnbyger og regn, først i vest. Lørdag, natt til lørdag, østlig liten kuling på kysten i øst. Vestlig liten til stiv kuling i vest, utover lørdagen dreier ned til vestlig liten til stiv kuling på kysten i øst. Vidda, nordvestlig til vestlig bris, dreier ned vestlig utover dagen. Minkende til vestlig eller skiftende bris utover ettermiddagen. Skiftende skydekke. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover, uttrykk for torden i øst. Fra om formiddagen oppholdsvær. Om ettermiddagen og kvelden enkelte regnbyger, hovedsakelig på vidda.
7: Neste! Neste!
8: Tipp resultat for Turns herre lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
6: I denne sendingen skal vi snakke om en kanal over Hopseide mellom Tana og Laksefjorden. Vi skal også høre fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF sommerleir på Utøya. Oskar Nordbø skal spille på Ogasjakka på lørdag. Vi skal høre Come to Me.

Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget er sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet er blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havnene i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geiranger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. Hvis vi går inn i den foreslåtte nye rutetabellen fra Samferdselsdepartementet som nå er på høring, så er på nordgående forslaget at man kommer til Tromsø klokka 13.50. og går derifra 17.50. Så er man i Skjervøy 21.45 og går 22.05, så er man i Øksfjord 01.25 og går derifra 01.45. I Hammerfest så er forslaget 04.50 på ankomst og 05.10 i avgang. Havøysund 07.55 ankomst, avgang 08.15. Så kommer man til Honningsvåg klokka 10.25 og går østover klokka 14. Da blir ankomsten i Kjøllefjord 16.15 med avgang 16.35. Meham 18.35, ankomst 18.55, avgang på nord. Berlevåg 21.45 og avgang 22.05. Så kommer man til Båtsfjord 5 minutter før midnatt 23.55 og går derifra kvart over 12 00.15 før man ender i Vardø klokka 03.15 og går derifra 03.35. Så er man i Vadsø klokka 06.45, med avgang fra Vadsø klokka 07.00. Og da vil man være i Kirkenes klokka 9 om morgenen. Så snur man der og går derifra klokka 12.30, så er man i Vardø 16.10, går fra Vardø 16.55, i Båtsfjord 19.55, går derifra 20.25, i Berlevåg 22.15, før man går derifra klokka 22.35. Så han kommer man med om klokka 01.15, med avgang 01.35 i det nye forslaget. Kjøllefjord får da ankomst 03.40, med avgang 04.00. Da er man i Honningsvåg 10.06, 06.10, og så går man herifra videre til Havøysund klokka 06.30. Da er man i Havøysund klokka 08.35 med avgang fra Havøysund 08.55. Hammerfest får da ankomst 11.40 med avgang 13.25 før man er i Øksfjord klokka 05.30, 16.30 og går derifra 10.05, 16.50. Man er i Skjervøy 20.15, avgang fra Skjervøy 20.35. Det betyr at man er i Tromsø en halv time inn i det nye døgnet, altså 00.30, og går derifra kvart over to med natta klokka 02.15. Det er det som nå er sendt på høring. Frida Bergliot skal spille på Ogasjakka fredag. Follow the Sun skal vi høre nå.

0: Sommerleien til AUF på Utøya er i gang. Finnmark er godt representert på sommerleien. Lisa Mikkelsen fra Porsanger, politisk nestleder i Finnmark AUF. Hvor mange fra Finnmark er på årets leir?
1: I år er vi rundt 30 stykker på sommerleir.
0: Er du fornøyd med antallet?
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er en lang reisevei. Det tar lang tid å komme hit. Jeg synes det er så utrolig artig at det er så mange unge mennesker i Finnmark som har lyst til å komme hit og lære seg masse om politikk og få seg nye venner.
0: 30, er det en stor delegasjon sammenlignet med andre fylker?
1: Jeg vil ikke påstå at det er en veldig delegasjon, veldig stor delegasjon. Vi har noen delegasjoner her som er over 100 stykk, men vi er absolutt ikke den minste delegasjonen, og det tar jeg som en seier.
0: Hvordan får unge finnmarkinger råd til å reise på sommerleien på Utøya?
1: De får sponset flybilletter av forskjellige. Vi får for eksempel penger fra Finnmark Arbeiderparti, samtidig som AUF i Finnmark også får et frifond, hvor mye av fondet da går til å betale for flybilletter til alle unge. Og det hjelper også masse med alle støttemedlemmene vi har, fordi pengene går jo også inn i frifondet vårt.
0: Ordningen, blant annet frifondet, er det viktig?
1: Det er kjempe, kjempeviktig, og vi er utrolig takknemlige over alle som ønsker å sponse oss og ønsker å gi oss penger, og vi hadde aldri vært så mange på sommerleir uten pengene.
0: Klarer dere å ta vare på de medlemmene som er på sommerleien?
1: Vi prøver vårt beste å ta vare på alle som er her. Vi er to delegasjonsledere. Det er meg og Mats Kastenes. Han er også nestleder. Vi er nestledere i lag. Og vi holder på hver dag og hører med folk om det går bra, og sier til dem at de kan komme og snakke med oss om hva som helst. Og så har vi delegasjonsmøte, i hvert fall hver dag, hvis noen har noen spørsmål eller noe de lurer på.
0: Så av årets delegasjon så kommer det til å bli arbeiderpartipolitikere i Finnmark?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvordan har det gått med fotballturneringen i år?
1: Nei, for oss så har det ikke gått så bra, men jeg synes fortsatt at vi er et veldig fint lag. Alle får lov til å spille, og alle får lov til å være så mye på banen som de ønsker, og at vi har det veldig gøy i lag, og vi er flinke å gi hverandre ros og dra hverandre opp. Ingen som blir sur på noen, og det synes jeg er veldig fint.
0: Er fotballturneringen viktig?
1: Fotballturneringen er jo selvfølgelig viktig. Alle har jo lyst til å komme hjem med pokalen, men det ser ikke ut som at det er Finnmark som tar den hjem i år.
0: Hva politiske budskap dominerer på årets sommerleir?
1: I år så har vi, det har ikke vært så mye i bakken enda, men det som har kommet mest opp er hat og ekstremisme på sosiale medier, og hvor viktig det er av oss som sosialdemokrater å si fra og ta opp den kampen som alle kanskje ikke tør å ta, fordi at alle ser jo hvor farlig hat kan bli.
0: Lisa, når du er på sosiale medier og leser blant annet de stygge kommentarene lederen din får, altså lederen ja. I Norges AUF, hva du synes?
1: Ja. Jeg synes det er helt, helt forferdelig at noen idealiserer terroristen på den måten. Det synes jeg er grusomt, og det er det som er viktig at vi tar et ordentlig tak i, og ikke bare leser dem og går videre. Fordi det er så viktig at vi kan ikke la dem tenke at det der er lov å skrive, det der er greit. For da ser andre at de skriver det, og da kan de jo begynne å skrive det, for de får jo lov. Det er jo ingen som sier ifra om at det der ikke er greit i det hele tatt. Jeg synes det er utrolig trist den veien vi ser at sosiale medier går.
0: Er vi andre som ikke er medlemmer av AUF flink nok til også å si fra at det her er over streken?
1: Altså, selvfølgelig, det sikkert mange som med i AUF som flinke å si fra, men jeg tror kanskje at vi som AUF-ere føler at vi har et ekstra ansvar da, for å si fra, for at vi bærer den arven, og vi skal ikke glemme, og vi skal ikke tie, og da skal vi heller ikke tie når noen sprer hatefulle ytringer. Men jeg tror fortsatt at det gode folk der ute, det ikke det jeg mener, men at jeg synes alle kunne blitt bedre å si ifra, i stedet for å svare på kommentaren og være enig. Det synes jeg nesten kvalmende.
0: Er det forskjell på årets sommerleir sammenlignet med en sommerleir som i Valgård?
1: Det som kanskje den største forskjellen vel at når de hadde forskjellige bolker og forskjellige talere i bakken, så var det litt mer snakk om valget og skolekampanjen og det å vinne valget. Mens i år så det kanskje litt mer snakk om realisering av politikk og hva vi skal gjøre de her neste årene vi enda i regjering.
0: Avslutningsvis, Lisa Mikkelsen fra Porsanger. Hva høydepunktet under årets leir?
1: Høydepunktet under årets leir å få så mange nye venner. Man møter altså så mange folk. Vi jo 1400 stykk her, som fem gang større enn landets nummer to plass på sommerleir. Man møter så mange fine, fantastiske folk, og jeg synes det helt fantastisk.
2: Trendsetterklubben fra Vadsø og Oslo skal spille på Ugarsaka torsdag. Vi skal

0: Vi vet at tyskerne under 2. verdenskrig, de hadde store planer for å lage en kanal på Hopseide, sånn at man lettvint kunne komme seg fra Tanafjorden og inn I Laksefjorden og slippe å gå rundt Notjen Halvøya. Vi vet også at de siste 10 årene så har også lokale krefter sett på det her. Kan vi få båtene, og ikke minst de minste båtene, over eie uten å gå rundt Notjen? Og nå har jo regjeringen sagt at vi skal bygge Stad skipstunnel, og da det mange som mener at da det på tide også å se på det her prosjektet på Hopseide, det som av en helt annen dimensjon og mye billigere. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva som gjør at du tenner på denne ideen om Hopseide kanal?
1: Ja, det jo en sak som jeg har jobbet med over tid. Jeg har jo stilt spørsmål tidligere til Jan Skjæran da han var fiskeri- og havminister, og nå til Marianne Syvertsen Næss. Og det jo veldig lunt med svar man får derifra. Vi har jo mistet en del fiskere på den strekken der. Det jo nok så hver vårt strekke rundt Nordkjøen. Og vi har jo en nullvisjon om at vi skal ha alle fiskere igjen I livet. Og da jo litt sånn spesielt at regjeringen så lunken til å utrede hva vil det her beløpe seg på? Hvordan finner jeg egentlig ut hvordan skal vi løse det her, og hva vil kostnaden bli? Så det her en sak som jeg kommer til å løfte videre opp til Stortinget når Stortinget settes I oktober. Så jeg ikke ferdig med den saken. Jeg sendte et spørsmål til Marianne Sivertsen Næss og fikk et sånn, ja, jeg vil kalle det nesten som ansvarsfraskrivelse med at hun bare, ja, Kystverket starter prosessen nu med NTP-en, og ja, det kan være at de utreder der. Som minister så kan hun gi beskjed også at her en sak som vi ønsker svar på. Utred den. Men det har ikke fått ministeren med på enda.
0: Ja, for at Nordkapp Region Havn, de jobbet, eller så litt på det her for en 5-6 år siden, og fant masse gamle planer, både fra tyskernes tid, og også fra statens havnevesen til tid, lenge før 2. verdenskrig. Har vi for lave ambisjoner, Bengt Rune, I Finnmark, på infrastrukturtiltak?
1: Ja, alt for lave ambisjoner. Det ser man jo når NTP-en legges frem, og de her, både Arbeiderpartiet og Høyre har jo vært flere ganger ute og jublet, og så blir vi avspist med halv prosent av NTP-rammen. Vi nødt til å være tøffere på kravene våre. Vi nødt til å være tydelige på at det her et så viktig prosjekt med tanke

0: sikre på at vi skal ha alle fiskere hjem. Vi har en nullvisjon, og det er litt spesielt. Fiskeri- og havministeren var i Skarsvåg i helga og markerte det her verdensdagen for dukning. Men allikevel så er det ikke mer handling bak de ordene som de festtalene som er kommet med.
1: Det er jo de minste båtene det her er viktigst for. Kunne man ha tenkt seg en sånn mellomløsning at vi lagde noen jernbaneskinne og sånt til å begynne med, at vi i hvert fall fikk de minste over uten at vi grov den kanalen i første unga?
0: Ja, det er jo det jeg også skisserer i spørsmålet, jo, og det er jo det jeg ønsker litt svar på. En løsning, liksom, det er jo kjent at det er en viss høydeforskjell mellom havoverflaten på begge sider av oppseide. Så en løsning, det er jo med sluse. Det lar seg jo fint gjøre, og da vil jo være lave driftskostnader for å få frakta båtene over. En annen løsning er jo en kanal, og så en heisanordning, og så en skinneløsning over. Det vil jo kreve mer driftskostnader med å drifte en sånn. Men det er jo det jeg vil ha svar på. Hva vil de forskjellige alternativene, er de realiserbare, og hva vil de forskjellige alternativene koste? Så jeg synes det blir litt for lunkent av ministeren å bare avfeie det. Kyst og Fjord hadde en leder i etterkant av svaret fra ministeren at det var 378 ord om ingenting.
1: Så har vi også noen lokale helter her i Honningsvåg som mener at vi bør utnytte det tidevannet som blir hvis vi bygger kanalen mellom Tanafjorden og Laksefjorden. For det som du sier, det er høydeforskjell, og det blir en fryktelig strøm der, og den kan vi bruke til å lage strøm av. Hva du synes om sånne ideer?
0: Ja, det er jo absolutt noe som man kan utrede i samme operasjon. Jeg vet ikke om det er fornuftig å ha en kanal åpen der, med de strømforholdene som da blir. Da ser jeg for meg en sånn sluseløsning, men det er jo fullt mulig å også ha turbin i tilknytning til sluseløsning, at du kan kjøre en viss mengde av vannet gjennom slusene hele tiden for å produsere strøm og elektrisitet. Så i motsetning til fiskeri- og havministeren, så avfeier jeg ingen gode ideer.
1: Hvordan vil du jobbe videre med denne saken, Bengt Rune?
0: Nei, det er jo, i første omgang så er det jo å snakke litt med de andre partiene og se om jeg klarer å sikre meg flertall bak et forslag, og så da fremme et forslag i Stortinget for å da instruere regjeringen med det. På samme måte som jeg gjorde med politiskolen i Alta, da det ble kjent at det skulle bare være ett opptak, og så skulle man evaluere etter 4 år. Det fikk jeg jo flertall for, at det skulle være årlige opptak, og da var jo også regjeringen ute, og liksom, jeg så at det dannet seg flertall i Stortinget, og da var de ute i forkant av at vi avga innstillingen, og ga beskjed om at de skulle bevilge penger til årlige opptak. Men nå har de jo fått et stortingsvedtak også på det, som de må følge opp. Så det er det jeg ser for meg at man er nødt til å gjøre med denne kanalen også på Hopseide. Det er jo, et veldig lite prosjekt i forhold til blant annet Stad-Skipsfjord-tunnel. Så jeg ser jo ikke for meg at det skal være så store kostnader for å få det realisert. Men det virker jo som ministeren og regjeringen ikke vil, de vil ikke vite hva det her koster. De vil ikke vite om det er gjennomførbart med at de bare avfeier det på en så enkel måte.
1: Hvor viktig er det at flere jobber med denne saken? Jeg tenker på havnevesenene, de lokale kommunene, fiskerorganisasjonene og fylkeskommunen.
0: Jeg synes det er veldig fornuftig at flere jobber med det. Dess flere som jobber med det, dess flere er det som får liksom høre om denne kanalen og hvor viktig den er. Og vi har mistet mange fiskere rundt Nordkinn, som vi må unngå at vi mister flere. Vi har som sagt en nullvisjon. Vi skal ha alle fiskere trygt hjem til middag etter at de har vært på havet. Så det er et av tiltakene som jeg ser kan bidra til å sikre at vi får alle fiskere hjem.
1: Trønderen Karen Mo hører du på Ogasjaka fredag. Her får du melodien Bare en drøm.
2: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans. Om ikke

0: Finnmark Rein har bestilling på 25 tonn multebær, men det ikke så mye bær i år som i fjor. Noen områder har hatt nattefrost.
1: Det var jo noen fine. Sånn liker vi dem.
2: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
1: Det her jo sånn mellomstørrelse. Men helt modent.
2: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
1: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
3: Hva var det du kjøpte i fjor da?
1: Nei, det siste jeg kjøpte var de her crispy skoene. Kjøpte jeg for multepeng.
2: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
1: Her er også frostskade. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
3: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
1: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det er det jeg bruker selv.
2: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som er klar til å kjøpe viddas gull.
3: Hvor mye har dere tatt inn i så løpet?
4: 890 kilo, tror jeg.
3: Hva er målet for i år?
4: 25 tonn.
3: Hvor realistisk er det?
4: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
1: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år. Det er det ikke.
2: Multer fra Finnmark har blitt mer etterspurt de siste årene.
4: Det er jo vanskelig med å få ifra Finland og Sverige, og kvaliteten vår ser jo bra.
3: Hva er det med Finnmarksmultene da?
4: Det er røde, fine bær og gode bær.
2: I fjor sluttet bedriften å ta imot multer etter å ha nådd målet på 10 tonn. Det kan de ikke gjøre i år.
4: Men i år skal vi kjøpe til sneen kommer. Vi er jo basert på naturen, så får vi ikke 20 tonn, så får vi ikke 20 tonn.
0: Reporter Hanne Willems, NRK Finnmark. Linda Susanne Amundsen, Rødt Vestvågøy, sier ingenting blir gjort for å dempe konflikten mellom lokalbefolkningen og turistene. Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten sier reiselivet skaper store verdier lokalt.
5: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo ca. 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
6: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
7: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
6: Hva er ulempene, som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
7: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning I de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier I forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som ja, det veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller...
6: En ting som slår deg?
7: Ja, sånn. Altså, det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklinger. Der hvor at det livsfarlig å bevege seg, om du bare skal I barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så er det med livet som innsats. På sommeren så er det jo mengden der hvor at det trengsel overalt. Det ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen hvis at de har lyst til å føre på strandene når vi har bedre vær enn vi har hatt I år. Der naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir I bærmarska I områder som ikke lov til å telt, og som tydelig avmarska I turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer.
6: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det I formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på, vi ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så det ikke alle regelverk og reguleringer som på plass, sånn at at noen faktisk kan håndheve det per I dag. Men dette en aktiv jobb vi inne I. Vi sitter I utvalg, lamme næringsdepartementet, vi sitter I trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det regler som skal endres, det kanskje lover som skal vedtas, og det ulike forvaltningsnivåer som må på en måte vedta de her. Forskrifter I kommuner må vedtas, sånn at vi jo ingen politimyndighet. Det har vi ikke mandat til.
6: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører med Linda Susanne Amundsen, som altså med og leder gruppen Overturisme I Lofoten på Facebook, som det I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-tals, men de skulle tilby seg å bli en kraft I det bedre da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Det jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
7: Er det meg du spør?
6: Ja, det var deg.
7: Ja. Jo, altså den, akkurat I forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger så ser man jo kanskje I ettertid at hun skulle gi litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med men når at det forteller litt om belastninger på lokalbefolkningen. Når enda en influencer skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker. Og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre I naturen for å ikke forsøpple og rasere.
6: Men kan du kort si, så jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som til mindre ulempe?
7: Ja. Nummer en, det informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulighet for å bruke. Vi har Lofot-forskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som utarbeidet, og vi har det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det ansvar og forpliktelse og begrensninger.
0: Programleder Ugo Farmariello, Dagsnytt 18, NRK P2.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Diskusjonen om David Vindpark I Lebesby langt fra over. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener det fortsatt bør jobbes for å finne løsning for prosjektet, men han kritisk til signalene om at staten kan bruke ekspropriasjon for å komme videre. Jeg prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så får du forhandle med dem som har rettigheten og inngå avtale med dem. Det veldig spesielt at de som forsvarer Finnmarksloven vil sette den til side når de ikke får viljen sin, sier Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Strifeldt støtter modellen der Finnmarkkraft har sentral rolle I vindkraftutbyggingen av fylket. Han mener naturressursene skal komme finnmarkingene til gode, samtidig som andre aktører kan inngå avtaler for å utvikle prosjekter. Han understreker at Fremskrittspartiet fortsatt prinsipielt mot vindkraft med at lokal støtte må veie tungt. Hvis det lokal tilknytning og kommunene ønsker det, så må ikke vi sitte I Oslo og nekte dem muligheten til å skape nye arbeidsplasser og industri, sier Strifeldt. Et viktigere spørsmål vindkraftprosjektene ifølge Strifeldt mangel på nett I Nord-Norge. Han mener myndighetene må prioritere kraftlinjer for å føre ny kraftproduksjon. Vi nødt til å få linjen på plass først. Regjeringen starter hele tiden I feil ende ved å snakke om mer kraftproduksjon før kapasiteten I strømnettet på plass, sier Strifeldt. Han mener dagens situasjon fører til at mange prosjekt blir utredet uten at det finnes nødvendig kapasitet I strømnettet for å realisere dem. Dette skaper ifølge Strifeldt unødvendig ressursbruk både for utbyggere, kommuner og andre berørte parter. Jonny André var første artist på scenen I Sjøgata under Ugarsaka 2026. Publikum fikk oppleve rap fra lokalmiljøet fremført med en dialekt og en stemme som mange på kysten kjenner seg igjen I. Med seg på scenen hadde Jonny André to gode hjelpere. Allerede fra start fikk trioen god kontakt med publikum. I oppholdsværet torsdag kveld ved 21:30 skapte de god stemning I Storgata. Det hørtes ut som de hadde stått på scenen I mange år tidligere. Faktisk var det her første gang de opptrådte på samme scene. Det meste av samarbeidet siste året har foregått via internett. Som band nummer to på scenen I Sjøgata under Ugarsaka torsdag kveld var det klart for den lokale gruppa ACT. Bandet består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Arashi vokal og gitar, Josiah Benjamin Haugli på tromme og Ronja Kjosbakken på bass. Det var et gjeng som virkelig gav full gas fra første tone. Det var tydelig at bandmedlemmene stortrivdes både med å spille og med å stå på scenen sammen. Engasjementet og spillegleden smittet raskt over på publikum som hadde vanskelig for å stå stille gjennom konserten. Publikum fikk høre en herlig blanding av egen komponert materiale kjente coverlåter med energi, spilleglede og god kontakt med publikum sørget ACT for en sterk konsertopplevelse og en flying start på Ugarsaka 2026. Telleren I Nordkapp-trappa publiserer igjen passeringen på utelivet I nordkapp.no slik telleren skal gjøre. I løpet av få dager kommer det magiske tallet 100.000 til å bli nådd. To perioder I juli har det vært feil på publisering av tall fra telleren, men passeringen registrert. Fra 4. oktober 2023 til 30. juli 2025 ble det registrert 99.274 registreringer I Nordkapp-trappa. Uteliv I Nordkapp har sponset tellesystemet og har en konkurranse på nett med spørsmålet «Hvilken dag når Nordkapp-trappa 100.000 passeringer?». Deltakere som har tippet I begynnelsen av august bør følge ekstra godt med de neste dagene, for de kan nå vinne konkurransen. Språkrådet etterlyser saksopplysninger fra Nordkapp kommune for å kunne behandle navnesaken Rundvannet. Vi kan ikke se at vi har fått noen tilbakemelding fra kommunen. Vi ber om at dere sender oss de etterspurte opplysningene, slik at vi kan komme videre med behandling av navnesaken. Det har Språkrådet skrevet I brevet til kommunen. Når man nå holder på med adressering av gate og veie I Nordkapp kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene Skarsvåg Rundvannet, Gjesvær Rundvannet I Nordkapp kommune. Navnesaken ble tatt opp I begynnelsen av 2025. Ingen veier I kommunen skal ha samme navn, så derfor må man få en avklaring på det her. Det ble rekord for Radio Nordkapp.no i juli måned. 13 timer før måned er over fredag klokka 11 hadde nettstedet besøk av 48 000 aktive brukere. Det er dobbelt så mange som Radio Nordkapp forventet i løpet av en måned. Det er artikkelen 10 timer igjen av Spleisen om Spleisen-aksjonen til Ann-Katrin Himakana som har fått veldig mange lesere i løpet av måneden. Artikkelen er den femte mest leste siden RadioNordkapp.no kom i drift. Artikkelen ble publisert 30. juni. Den forrige rekorden for aktive brukere ble satt i oktober 2025. Turspillerne i 5. divisjon startet treningen igjen etter sommerferien mandag. Høstens første kamp er Rassbotten 11. august. Tor Vidar Rismo, en av dem som jobber med A-laget, forteller at han skal bruke deler av august til å rekruttere spillere til 5. divisjonslaget. Det kommer blant annet skoleelever til Honningsvåg som spiller fotball, og Rismo håper de spiller for turen resten av denne sesongen. Fiskeridirektøren stenger fisk etter sei med not nord for 70 grader i minimum 14 dager. Stengingen trer i kraft fredag 31. juli 2026 klokka 12.00. Stengingen gjelder nord for 70 grader innenfor 12 nautiske mil østover til grensa mot Russland. Skjervøy, Alta og Varanger ligger rundt 70 grader nord. For å beskytte bestand og redusere uttak av fisk under minstemål har vi besluttet å stenge seinotfiske i området i minimum 14 dager, sier Hildegunn Grimstad, fungerende fiskeridirektør i en pressemelding. Datagrunnlaget viser at det tas opp for stor andel sei under minstemålet på alle felt fra Nord-Troms og nordover. Statistiske beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at sei som veier opp til 700 gram er på eller under minstemålet. Beslutningen er tatt på bakgrunn av fangstprøver gjennomført av sjøtjenestens inspektører, innsendte lengdemålinger fra fartøy som fisker med seinot og sluttseddeldata fra fangsten levert i juli. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende i løpet av stengningsperioden, sier Grimstad. Vest-Finnmark og Indre Finnmark hadde 279.838 overnattinger ved hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i perioden januar til juni 2026. Det er en nedgang på 2,6% sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen i første halvår viser dermed en svak tilbakegang for regionen samlet sett, til tross for at juni isolert sett var på nivå med fjoråret. Nedgangen skyldes først og fremst færre norske overnattinger. Antall norske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark er redusert med 6,2% sammenlignet med akkumulert nivå ved utgangen av juni i fjor. Samtidig har utenlandsmarkedet utviklet seg i positiv retning. Antall utenlandske overnattinger har økt med 3% sammenlignet med første halvår 2025. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB bearbeidet av NHO.
1: Det var Nordkapp nytt.
0: Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 31. juli. Honningsvåg 14 grader. Meham 16 grader, svak vind. Fruholmen 15 grader, svak vind. Lakselv 17 grader, svak vind. Karasjok 21 grader. Sørlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 16 grader, nordøstlig lett bris 4. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 22 grader, målt i Karasjok torsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 21.00 torsdag kveld i Karasjok, 1,5 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser, opp i liten kuling på kysten. I ettermiddag dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser i vest. Skya eller delvis skya. Regn og regnbyger først i sør. Uttrykt for torden. Lørdag. Natt til lørdag østlig liten kuling på kysten i øst. Vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover lørdagen dreiende til vestlig liten til stiv kuling også på kysten i øst. Vidda. Vestlig bris. Dreiende østlig utover dagen. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover. Uttrykt for torden i øst. Fra formiddagen delvis skyet oppholdsvær. om ettermiddagen og kvelden uttrykt for enkelte regnbyger i vest og på vidda. Søndag, østlig bris, fra ettermiddagen på kysten opp i fresk bris, spredte byger i vest, uttrykt for torden. I øst delvis skyet oppholdsvær. Om kvelden overgang til delvis skyet oppholdsvær også i vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Party hos Corner på lørdag med DJ Fiesta fra klokka 22. Fri inngang. Velkommen til en hyggelig lørdagskveld hos Corner. For mer informasjon om arrangementet, besøk utelivinordkapp.no.

skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

til gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 2. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet. Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi høre litt fra Sjøgata torsdag kveld av Oga Sjakka. Vi skal også snakke om David Vindkraftverk i Lebesby på grensa mot Tana kommune med Bengt Rune Strifeldt. Jonny André var den første ut på scenen under Oga Sjakka 2026 i Sjøgata Honningsvåg. Her fikk vi møte rapp fra lokalmiljøet og med en dialekt og en stemme som treffer oss på kysten. Jørn André hadde med seg to gode hjelpere på scenen, og han fikk kontakt med publikum umiddelbart i oppholdsværet torsdagskveld klokka 9:30. De tre på scenen, det hørtes ut som de hadde jobbet sammen på flere konsertscener allerede, men faktisk var det deres første møte i lag på en og samme scene. Det meste av kontakten det siste året har vært via internett. Så en flott start på Oga Sjakka Sjøgata 2026.
2: Nå skal vi snakke litt om kjærlighet. Selv om tida temmer blikkene våre, så ordene samler rust. Er det noe som de suste i det hverdagslige? Jeg er takknemlig for du falt for noen som merkelig som meg. Kjære, vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg synes det er superheit når du spør meg overveid.
3: Ditt egentlig navn er Jonny André, derav navnet mitt. Med meg så har jeg fått de her to fantastiske menneskene. Det er han Patrick, Milky Mustache Beat, hvis dere har lyst til å sjekke det på Spotify. Vi har holdt på å lage musikk i rundt et år nå, uten å faktisk møtes. I kveld er faktisk første gang vi møtes alle. Han Patrick er jo et helt vidunderlig fantastisk menneske. Jeg kan sitte hjemme og jeg kan finne frem en obskur rapartist, liksom Dan Withlam, og så sier jeg til ham, sjekk denne kule artisten. Han bruker 3 timer å sende beat til meg, og lager en beat på 3 timer. Jeg bruker et år på å skrive det. Det er forferdelig. Og hadde vi ikke klart det uten vokalisten her som står ved min side. Det er ganske mange som har skjønt at jeg kan ikke synge. Så der har jeg Monica her langt med. Det som er ganske kult er at Monica er jo fra Lakselv, så hun er jo fra nærområdet. Men hun har bodd et par år i Havsøyen. Hun som står der nede var faktisk barnehagetanta di.
4: Så kult!
3: Men vi skal gå videre. Og nå går vi fra å snakke om kjærlighet til å snakke om ting som kanskje er litt mer trist. Vi må snakke litt om døden nå. Andre søker lykken sin i bitterhet og rus. Det er lett å sette anker der hvor håpet er diffus. For plan B er vanskelig å se når planen snus. Faen, det gjør ondt, det blir tomt når du dro. Kun et ekko fra en 40 hører stemmen monoton. Den spiller på repeat, repeterer øyet.

Jan André, melodien Røsten.

rett ifra deg. Oppslukt som av Jona der hvor bygget la seg. Mot en melkehvit skobling lovde kyssene før jeg. Sa noe dumt som jeg bruker så i øynene dine. Du lo barmhjertig, spurt om noen har falt for vitsene mine. Jeg ble stille, ville gjerne veie svaret. Men før jeg rakk å ta det så ble munnen tatt av bladet. Og du kyssa meg. Kan vi gi det plass og ta oss tid?

blikkene våre og ordene samler rust. Er det noe sang de sust i det hverdagslige? Jeg er takknemlig for du falt for noen som merker liksom meg, kjære. Vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg synes det superheit når du spør meg overveid. Og bruker store fancy ord og skjenker Beaujolais. Jeg er med på alle gråe hår med sunne gresset.

0: festival! Ja, så vi er ekte. Vi ser at noen allerede har noe t-shirt. Nydelig. Nydelig vær i dag. Nydelig stund å spille på, og vi er veldig glad for at vi kan få lov til å spille her. Ja, vi har hatt noen konserter i sommer, og det her er vel vår femte konsert nå. Vi har spilt litt i Alta og litt her. Så, ja, vi skal nå ta dere med videre. For, ja.
1: Og først og fremst, jeg vil gjerne at folk skal begynne å bevege seg litt framover her.
0: Oi, oi, oi. Her må alle gå ut av komfortzonen.
1: Hose?
0: Det jeg skulle si er neste sangen vår. Det er en sang som faktisk trommisen får lov til å bestemme takta på. Han er ikke helt rett i hodet, så han har gjort det ganske vanskelig for oss alle. For å si det sånn, dere kan prøve å klappe etter, det er ikke bare. Neste sangen heter Other Side.

Vi har klart å finne en beste.

0: man trenger jo egentlig ingen introduksjon her i byen. Altså, hvis dere har vært et minutt i Honningsvåg, så har dere møtt han, altså. Så egentlig, jeg vil bare rett og slett ta en mic-check. Mikael, er du her?
1: Check.
0: Mikael er her, mic-check over. Jeg vil interessere Mikael Jensen. Arashi!
1: Der har du oss.

0: Tusen takk! Dere er fantastisk!
1: Honningsvågbandet Act, Fuck Am I Old.

0: Mange av oss har trodd at David vindkraftprosjektet i Lebesby kommune på grensa ned mot Tana, det er historie. Men det er stadig omkampet, og det kommer også stadig politiske utspill, blant annet fra Høyre og Arbeiderpartiet, om at det her må vi se på nytt. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark, FRP. Hva du synes om at vi aldri blir ferdig med denne David vindpark-diskusjonen?
1: Nei, det er jo greit at vi diskuterer den videre for å se om man finner noen løsning for å starte det opp. Nå har jo FEFO sagt nei. Du har jo Finnmark Kraft som FEFO har avtale med tanke på vindkraft i Finnmark. Så er det jo da litt spesielt at olje- og energiminister går ut og sier at han vurderer å ekspropriere rettigheten og sette Finnmarksloven til siden og faktisk får støtte fra Høyre til det. Jeg er jo prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så forhold med dem som har de rettighetene og få en avtale med dem frivillig fremfor å ekspropriere. Så det er litt spesielt de henger, vi har jo flere ganger tatt i ord om å oppheve Finnmarksloven, og da er jo dem både Høyre og Arbeiderpartiet sterke forkjempere eller forsvarere av Finnmarksloven. Men i denne settingen, da skal de sette Finnmarksloven til side. Så det er en merkelig fremgangsmåte. Så de vil ha Finnmarksloven så lenge det ikke går imot deres ønske.
0: Men hvis vi først tar det her med den ene retten som FEFO har gitt til Finnmark Kraft, det betyr jo ikke at Finnmark Kraft skal bygge alle vindkraftverkene i Finnmark, men man skal ha en avtale om man heter Statkraft eller om man heter ST1, så skal man ha en avtale med Finnmark Kraft for å gå videre med de her prosjektene. Gjør det ting for vanskelig, en sånn ene rettsmodell?
1: Nei, akkurat på det området så er jeg veldig enig med det med Finnmark Kraft, og du har Finnmarksloven som ligger til grunn at både naturressurser og også vindressurser skal komme finnmarkingen til gode. Så den modellen som FEFO har valgt der med Finnmark Kraft, den er jeg faktisk positiv til, selv om det er en monopolsituasjon. Det er fullt mulig for ST1 og andre å inngå avtale med Finnmark Kraft for å etablere de vindparkene. Og vindparker, dersom det lokalt er tilslutning til det, så vær så god.
0: Men så har vi også opplevd at både Statkraft og ST1 har trua med det her eksproprieringsspøkelset. Vi har det på David for ST1 sin del, og så har vi Statkraft ute på Nordkyn. Det blir vel ikke noe godt forhandlingsklima med å trekke det kortet?
1: Neida, og det er jo der jeg stiller litt spørsmål. Burde ikke ministeren stille seg bak FEFO og Finnmarksloven i denne saken, men han vurderer jo å gi dem tillatelse på tvers av det FEFO har ønsket om. Så det er, som jeg sier, veldig spesielt at de som er største forkjempere for å bevare Finnmarksloven er de første til å sette den til skia når ikke den får gjennom viljen sin.
0: Men så har vi jo områder på kysten av Finnmark hvor man har fått bygd ut vindkraft uten store konflikter. Vi har det i Havøysund, vi har det i Kjøllefjord, vi har det i Berlevåg og Båtsfjord. Hva kan vi lære av de der prosjektene, Bengt Rune?
1: Det er jo dialog. Dialog og samarbeid, så løser man de fleste sånne konflikter. Og jeg må jo si, når jeg reiser rundt sånn som i Båtsfjord og andre, de synes jo det er pent med de vindmøllene på fjellene rundt. Så vi er jo, Fremskrittspartiet er jo prinsipielt imot bruk av vindkraft, for det er nok så dyr kraftproduksjon, og det blir ikke noe rimeligere strøm av den. Men hvis de lokalt ønsker det, så har vi sagt det at ja, da må de gjerne bygge det. Så hvis du har lokal tilslutning at de ønsker å ha det, så er det jo fine. Finne en løsning med Finnmark Kraft som gjør at du kan da bygge ut Finnmark.
0: Men når jeg hører deg snakke om vindkraft, så føler jeg at du er mer positiv enn linja som står i partiprogrammet hvor dere er imot. Er det en rett følelse?
1: Det kan nok være at jeg er mer positiv, og vi har jo hatt nok så høylytte diskusjoner på landsmøtet vårt, og det var jo enkelte stemmer som ville ha et forbud mot vindmølle i Norge, og det var jo da det gikk en del diskusjoner, var det på Aukra eller Ålesund, Møre og Romsdal sektoren, hvor det var sterk motstand mot en vindpark som skulle etablere seg. Og da tok jeg til ordet for at vi må ikke sitte i Oslo og nekte Berlevåg eller Båtsfjord å etablere vindpark hvis de ønsker det. For det kan være det eneste muligheten de har for å kunne skape et industrieventyr. Og er det noe vi har overskudd av i Finnmark, så er det jo vind. Så da klarte jeg å få en annen formulering i programmet at vi er prinsipielt imot vindkraft, men dersom det er lokal tilslutning til det, så er det greit. Og da har vi snudd litt på det, at det ikke er fritt frem. Vi må ha den lokale tilslutningen for at vi skal kunne etablere vindparken. Og jeg opplever jo at SD1 har jo jobbet greit med lokale myndigheter, men de har ikke helt kommet i mål med FEFO og Finnmark Kraft.
0: Så har vi jo diskutert det her før, ja, du, Bengt Rune, det her, at det er jo greit at vi bygger ut kraft, men vi har jo ikke linje for å overføre den kraften dit til industrien som trenger det. Hvordan skal vi få fart på det der? Det kan jo ikke fortsette sånn her.
1: Nei, det er jo der vi har en del utfordringer, og det, hvis du ser Nord-Norge, så har vi jo en overproduksjon av kraft. Vi produserer ca. 20 gigawatt, men vi forbruker ca. 12. Vi mangler, vi har en flaskehals fra Nordland og nordover, som gjør at vi ikke får kraft oppover. Og vi har også en flaskehals mot Vesterålen og Øst-Finnmark. Det virker jo som ministeren nå starter helt i feil ende. Han skal produsere mer kraft, men det er linjer vi mangler. Så er det jo sånn at Statnett har jo en sånn reservasjonskø, som du varsler inn at du skal starte et prosjekt og har behov for så og så mye strøm. Man burde kanskje se på en reservasjonsgrunn i første omgang. Det er ikke alle de prosjektene som vil bli gjennomført. Og så er det sånn at når du varsler inn at ja, du har bruk for 20 megawatt, så er det vel i ekstreme tilfeller at du har behov for 20 megawatt. I normal drift så har du kanskje bruk for 10 megawatt. Men du ligger inn og reserverer 20 megawatt. Og når man ser på samtidigheten på dem som står i en reservasjonskøen, så er det ikke, det kommer jo aldri til å skje at alle tar ut maksforbruk samtidig. Så at man i større grad ser på reservasjonskøen for å få inn de her prosjektene som er realiserbare og få dem i gang fortest mulig, samtidig som man jobber veldig aktivt med å få linje på plass. Men vi må også kunne være litt bestemt når vi skal bygge linje langs eksisterende linjetraséer. Når man ser bare på den linja fra Skaidi til Ifjord, så bygger tida forlenget med 2 år, bare med nye krav som NVE har kommet de siste årene. Det er dverggås, og det er alt mulig rart som kommer inn som nye momenter. Og det virker som om du har sterke krefter som jobber imot, og da finner på nye krav som gjør at byggetiden vil forlenges, og prosjektet fordyres, som gjør at det til slutt muligens kan være at hele prosjektet skrotes.

0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Diskusjon om David Vindpark i Lebesby er langt fra over. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener det fortsatt bør jobbes for å finne løsning for prosjektet, men han er kritisk til signalene om at staten kan bruke ekspropriasjon for å komme videre. Jeg er prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så får du forhandle med dem som har rettigheten og inngå avtale med dem. Det er veldig spesielt at de som forsvarer Finnmarksloven vil sette den til side når de ikke får viljen sin, sier Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Strifeldt støtter modellen der Finnmarkkraft har sentral rolle i vindkraftutbyggingen av fylket. Han mener naturressursene skal komme finnmarkingene til gode, samtidig som andre aktører kan inngå avtaler for å utvikle prosjektene. Han understreker Fremskrittspartiet fortsatte prinsipielt mot vindkraft med at lokal støtte må veie tungt. Hvis det er lokal tilknytning og kommunene ønsker det, så må ikke vi sitte i Oslo og nekte dem muligheten til å skape nye arbeidsplasser og industri, sier Strifeldt. Et viktigere spørsmål er vindkraftprosjektene ifølge Strifeldt er mangel på nett i Nord-Norge. Han mener myndighetene må prioritere kraftlinjer for å føre ny kraftproduksjon. Vi er nødt til å få linjen på plass først. Regjeringen starter hele tiden i feil ende ved å snakke om mer kraftproduksjon før kapasiteten i strømnettet er på plass, sier Strifeldt. Han mener dagens situasjon fører til at mange prosjekt blir utredet uten at det finnes nødvendig kapasitet i strømnettet for å realisere dem. Dette skaper ifølge Strifeldt unødvendig ressursbruk både for utbyggere, kommuner og andre berørte parter. Jonny André var første artist på scenen i Sjøgata under Ugarsaka 2026. Publikum fikk oppleve rapp fra lokalmiljøet, fremført med en dialekt og en stemme som mange på kysten kjenner seg igjen i. Med seg på scenen hadde Jonny André to gode hjelpere. Allerede fra start fikk trioen god kontakt med publikum. I oppholdsværet torsdag kveld ved 9:30 skapte de god stemning i Storgata. Det hørtes ut som de hadde stått på scenen i mange år tidligere. Faktisk var det her første gang de opptrådte på samme scene. Det meste av samarbeidet det siste året har foregått via internett. Som band nummer to på scenen i Sjøgata under Ugarsaka torsdag kveld var det klart for den lokale gruppa ACT. Bandet består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Arashi vokal og gitar, Josiah Benjamin Haugli på tromme og Ronja Kjosbakken på bass. Det var et gjeng som virkelig ga full gass fra første tone. Det var tydelig at bandmedlemmene stortrivdes både med å spille og med å stå på scenen sammen. Engasjementet og spillegleden smittet raskt over på publikum, som hadde vanskelig for å stå stille gjennom konserten. Publikum fikk høre en herlig blanding av egenkomponert materiale, kjente coverlåter, med energi, spilleglede og god kontakt med publikum sørget ACT for en sterk konsertopplevelse og en flying start på Ugarsaka 2026. Telleren i Nordkapp-trappa publiserer igjen passeringen på utelivet i nordkapp.no, slik telleren skal gjøre. I løpet av få dager kommer det magiske tallet 100 000 til å bli nådd. To perioder i juli har det vært feil på publisering av tall fra telleren, men passeringen er registrert. Fra 4. oktober 2023 til 30. juli 2025 ble det registrert 99 274 registreringer i Nordkapp-trappa. Uteliv i Nordkapp har sponset tellesystemet og har en konkurranse på nett med spørsmålet «Hvilken dag når Nordkapp-trappa 100 000 passeringer?». Deltakere som har tippet i begynnelsen av august bør følge ekstra godt med de neste dagene, for de kan nå vinne konkurransen. Språkrådet etterlyser saksopplysninger fra Nordkapp kommune for å kunne behandle navnesaken Rundvannet. Vi kan ikke se at vi har fått noe tilbakemelding fra kommunen. Vi ber om at dere sender oss de etterspurte opplysningene, slik at vi kan komme videre med behandling av navnesaken. Det har Språkrådet skrevet i brevet til kommunen. Når man nå holder på med adressering av gate og veie i Nordkapp kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene Skarsvåg Rundvannet, Gjesvær Rundvannet i Nordkapp kommune. Navnesaken ble tatt opp i begynnelsen av 2025. Ingen veier i kommunen skal ha samme navn, så derfor må man få en avklaring på det her. Det ble rekord for Radio Nordkapp.no i juli måned. 13 timer før måned er over fredag klokka 11 hadde nettstedet besøk av 48 000 aktive brukere. Det er dobbelt så mange som Radio Nordkapp forventet i løpet av en måned. Det er artikkelen 10 timer igjen av Spleisen om Spleisen-aksjonen til Ann-Katrin Himakana, som har fått veldig mange lesere i løpet av måneden. Artikkelen er den femte mest leste siden RadioNordkapp.no kom i drift. Artikkelen ble publisert 30. juni. Den forrige rekorden for aktive brukere ble satt i oktober 2025. Turspillerne i 5. divisjon startet treninger igjen etter sommerferien mandag. Høstens første kamp er Rassbotten 11. august. Tor Vidar Rismo, en av dem som jobber med A-laget, forteller at han skal bruke deler av august til å rekruttere spillere til 5. divisjonslaget. Det kommer blant annet skoleelever til Honningsvåg som spiller fotball, og Rismo håper de spiller for turen resten av denne sesongen. Fiskeridirektøren stenger fisk etter sei med not nord for 70 grader i minimum 14 dager. Stengingen trer i kraft fredag 31. juli 2026 klokka 12.00. Stengingen gjelder nord for 70 grader innenfor 12 nautiske mil og østover til grensa mot Russland. Skjervøy, Alta og Varanger ligger rundt 70 grader nord. For å beskytte bestand og redusere uttak av fisk under minstemål har vi besluttet å stenge seinotfiske i området i minimum 14 dager, sier Hildegunn Grimstad, fungerende fiskeridirektør, i en pressemelding. Datagrunnlaget viser at det tas opp for stor andel sei under minstemålet på alle felt fra Nord-Troms og nordover. Statistiske beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at sei som veier opp til 700 gram er på eller under minstemålet. Beslutningen er tatt på bakgrunn av fangstprøver gjennomført av sjøtjenestens inspektører, innsendte lengdemålinger fra fartøy som fisker med seinot og sluttseddeldata fra fangster levert i juli. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende i løpet av stengningsperioden, sier Grimstad. Vest-Finnmark og Indre Finnmark hadde 279.838 overnattinger ved hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i perioden januar til juni 2026. Det er en nedgang på 2,6% sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen i første halvår viser dermed en svak tilbakegang for regionen samlet sett, til tross for at juni isolert sett var på nivå med fjoråret. Nedgangen skyldes først og fremst færre norske overnattinger. Antall norske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark er redusert med 6,2% sammenlignet med akkumulert nivå ved utgangen av juni i fjor. Samtidig har utenlandsmarkedet utviklet seg i positiv retning. Antall utenlandske overnattinger har økt med 3% sammenlignet med første halvår 2025. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB, bearbeidet av NHO.
0: Det var Nordkapp nytt.
1: Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 31. juli. Honningsvåg 14 grader. Meham 16 grader, svak vind. Fruholmen 15 grader, svak vind. Lakselv 17 grader, svak vind. Karasjok 21 grader. Sørlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 16 grader. Nordøstlig lett bris 4. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 22 grader, målt i Karasjok torsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 21.00 torsdag kveld i Karasjok, 1,5 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser, oppe i liten kuling på kysten. I ettermiddag dreier ned til sørvestlig liten kuling utsatte plasser i vest. Skya eller delvis skya. Regn og regnbyger først i sør. Uttrykt for torden. Lørdag. Natt til lørdag østlig liten kuling på kysten i øst. Vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover lørdagen dreier ned til vestlig liten til stiv kuling også på kysten i øst. Vidda. Vestlig bris. Dreier ned østlig utover dagen. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover. Uttrykt for torden i øst. Fra formiddagen delvis skyet oppholdsvær. om ettermiddagen og kvelden uttrykt for enkelte regnbyger i vest og på vidda. Søndag, østlig bris fram ettermiddagen på kysten opp i fresk bris, spredte byger i vest, uttrykt for torden. I øst delvis skyet oppholdsvær. Om kvelden overgang til delvis skyet oppholdsvær også i vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

skriver du partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 2. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet. Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapp-platået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi høre litt fra Sjøgata torsdag kveld av Oga Sjakka. Vi skal også snakke om David Vindkraftverk i Lebesby på grensa mot Tana kommune med Bengt Rune Strifeldt. Jonny André var den første ut på scenen under Oga Sjakka 2026 i Sjøgata Honningsvåg. Her fikk vi møte rapp fra lokalmiljøet og med en dialekt og en stemme som treffer oss på kysten. Jørn André hadde med seg to gode hjelpere på scenen, og han fikk kontakt med publikum umiddelbart i oppholdsværet torsdagskveld klokka 9:30. De tre på scenen, det hørtes ut som de hadde jobbet sammen på flere konsertscener allerede, men faktisk var det deres første møte i lag på en og samme scene. Det meste av kontakten det siste året har vært via internett. Så en flott start på Oga Sjakka Sjøgata 2026.
2: Nå skal vi snakke litt om kjærlighet. Selv om tida temmer blikkene våre, så ordene samler rust. Er det noe som de suser i det hverdagslig? Jeg er takknemlig for du falt for noen som merker li som meg. Kjære, vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg synes det superheit når du spør meg overveid. Mitt egentlig navn er Jonny André, derav navnet mitt. Med meg så har jeg fått de her to fantastiske menneskene. Det er han Patrick, Milky Mustache Beat, hvis dere har lyst til å sjekke det på Spotify. Vi har holdt på å lage musikk i rundt et år nå, uten å faktisk møtes. I kveld er faktisk første gang vi møtes alle. Han Patrick er jo et helt vidunderlig fantastisk menneske. Jeg kan sitte hjemme og jeg kan finne frem en obskur rapartist, liksom Dan Withlam, og så sier jeg til ham, sjekk denne kule artisten. Han bruker 3 timer å sende beat til meg. Jeg lager en beat på 3 timer, jeg bruker et år på å skrive det. Det er forferdelig. Og jeg hadde jo ikke klart det uten vokalisten her som står ved min side. Det er ganske mange som har skjønt at jeg kan ikke synge. Så der har jeg Monica her langt med. Det som er ganske kult det er at Monica er jo fra Lakselv, så hun er jo fra nærområdet. Men hun har bodd et par år i Havsøyen. Hun som står der nede var faktisk barnehagetanta di.
3: Så kult!
2: Men vi skal gå videre. Og nå går vi fra å snakke om kjærlighet til å snakke om ting som kanskje er litt mer trist. Vi må snakke litt om døden nå. Andre søker lykken sin i bitterhet og rus. Det er lett å sette anker der hvor håpet er diffus. For plan B er vanskelig å se når planen har snus. Faen, det gjør ondt, det blir tomt når du dro. Kun et ekko fra en 40 hører stemmen monoton. Den spiller på repeat, repeterer øyeblikk.

fanget øyeblikk, men det blir aldri det samme. Hodet svinner rundt horisont, føles uklar. Mange høye topper ønsker kun å være fyr. Hodet svinner rundt horisont, føles uklar. Mange høye topper ønsker kun å være fyr.

Jan André, melodien Røsten.

Tankene våre og ordene samler rust. Det noe sang de sust i det hverdagslige. Jeg takknemlig for du falt for noen som merker liksom meg, kjære. Vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg syns det superheit når du spør meg overveid. Og bruker store fancy ord og skjenker Beaujolais. Jeg med på alle gråe hår med sunne gresset.

Som band nummer to I Sjøgata torsdag kveld, så var det klart for en lokal gruppe, ACT eller A.C.T. Den består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Rashi vokal og gitar, Josei Benjamin Haugli trommer og Ronja Kjosbakken på bass. Det her var et gjeng som virkelig ga fullt trøkk på scenen I Sjøgata torsdagskveld. Det var helt tydelig at det her var et gjeng som likte å spille og likte å stå på scenen I lag, og det store engasjementet på scenen smittet over på publikum som ikke klarte å stå stille I de minuttene konserten varte. Vi fikk høre egen komponert musikk I tillegg til coverlåta I en herlig blanding. Det var virkelig en flying start på Ugarsaka 2026.

0: alligevel! Ja, så vi er ekte. Vi ser at noen allerede har noe t-shirt. Nydelig. Nydelig vær i dag. Nydelig stund å spille på, og vi er veldig glad for at vi kan få lov til å spille her. Ja, vi har hatt noen konserter i sommer, og det her er vel vår femte konsert nå. Vi har spilt litt i Alta og litt her. Så, ja, vi skal nå ta dere med videre. For, ja.
1: Og først og fremst, jeg vil gjerne at folk skal begynne å bevege seg litt framover her.
0: Oi, oi, oi. Her må alle gå ut av komfortzonen.
1: Hose?
0: Det jeg skulle si er neste sangen vår. Det er en sang som faktisk trommisen får lov til å bestemme takta på. Han er ikke helt rett i hodet, så han har gjort det ganske vanskelig for oss alle. For å si det sånn, dere kan prøve å klappe etter, det er ikke bare. Neste sangen heter Other Side.

fuck all det. Og for å gjøre det trenger man jo en kar. Og vi har klart å få inn en beste. Han er fra Nord.

0: man trenger jo egentlig ingen introduksjon her i byen. Altså, hvis dere har vært et minutt i Honningsvåg, så har dere møtt han, altså. Så egentlig, jeg vil bare rett og slett ha en mic-check. Mikael, er du her?
1: Check.
0: Han Mikael er her, mic-check over. Jeg vil interessere Mikael Jensen. Arashi!
1: Der har du oss.

0: Mange av oss har trodd at David vindkraftprosjektet i Lebesby kommune på grensa ned mot Tana, det er historie. Men det er stadig omkamper, og det kommer også stadig politiske utspill, blant annet fra Høyre og Arbeiderpartiet, om at det her må vi se på nytt. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva du synes om at vi aldri blir ferdig med denne David vindpark-diskusjonen?
1: Nei, det er jo greit at vi diskuterer den videre for å se om man finner noen løsning for å starte det opp. Nå har jo FEFO sagt nei. Du har jo Finnmark Kraft som FEFO har avtale med tanke på vindkraft i Finnmark. Så er det jo da litt spesielt at olje- og energiminister går ut og sier at han vurderer å ekspropriere rettigheten og sette Finnmarksloven til side, og faktisk får støtte fra Høyre til det. Jeg er jo prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så forhold med dem som har de rettighetene, og få en avtale med dem, frivillig, fremfor å ekspropriere. Så det er litt spesielt, de henger, vi har jo flere ganger tatt til ord om å oppheve Finnmarksloven, og da er jo dem både Høyre og Arbeiderpartiet sterke forkjempere eller forsvarere av Finnmarksloven. Men i denne settingen, nei, da skal de sette Finnmarksloven til side. Så det er en merkelig fremgangsmåte. Så de vil ha Finnmarksloven så lenge det ikke går imot deres ønsker.
0: Men hvis vi først tar det her med den ene retten som FEFO har gitt til Finnmark Kraft, det betyr jo ikke at Finnmark Kraft skal bygge alle vindkraftverkene i Finnmark, men man skal ha en avtale, om man heter Statkraft eller om man heter ST1, så skal man ha en avtale med Finnmark Kraft for å gå videre med de her prosjektene. Gjør det ting for vanskelig, en sånn enerettsmodell?
1: Nei, akkurat på det området så er jeg veldig enig med det med Finnmark Kraft, og du har Finnmarksloven som ligger til grunn at både naturressurser og også vindressurser skal komme finnmarkingen til gode. Så den modellen som FEFO har valgt der med Finnmark Kraft, den er jeg faktisk positiv til, selv om det er en monopolsituasjon. Det er fullt mulig for SD1 og andre å inngå avtale med Finnmark Kraft for å etablere de vindparkene. Og vindparker, dersom det lokalt er tilslutning til det, så vær så god.
0: Men så har vi også opplevd at både Statkraft og SD1 har trua med det her eksproprieringsspøkelse. Vi har det på David for SD1 sin del, og så har vi Statkraft ute på Nordkyn. Det blir vel ikke noe godt forhandlingsklima med å trekke det kortet?
1: Neida, og det er jo der jeg stiller litt spørsmål. Burde ikke ministeren stille seg bak FEFO og Finnmarksloven i denne saken, men han vurderer jo å gi dem tillatelse på tvers av det FEFO har ønsket om. Så det er, som jeg sier, veldig spesielt at de som er største forkjempere for å bevare Finnmarksloven, er de første til å sette den til siden når ikke den får gjennom viljen sin.
0: Men så har vi jo områder på kysten av Finnmark hvor man har fått bygd ut vindkraft uten store konflikter. Vi har det i Havøysund, vi har det i Kjøllefjord, vi har det i Berlevåg og Båtsfjord. Hva kan vi lære av de der prosjektene, Bengt Rune?
1: Det er jo dialog. Dialog og samarbeid, så løser man de fleste sånne konflikter. Og jeg må jo si, når jeg reiser rundt sånn som i Båtsfjord og andre, de synes jo det er pent med de vindmøllene på fjellene rundt. Så vi er jo, Fremskrittspartiet er jo prinsipielt imot bruk av vindkraft, for det er nok så dyr kraftproduksjon, og det blir ikke noe rimeligere strøm av den. Men hvis de lokalt ønsker det, så har vi sagt det at ja, da må de gjerne bygge det. Så hvis du har lokal tilslutning at de ønsker å ha det, så er det jo finne en løsning med Finnmark Kraft som gjør at du kan da bygge ut Finnmark.
0: Men når jeg hører deg snakke om vindkraft, så føler jeg at du mer positiv enn linja som står i partiprogrammet hvor dere imot. Det en rett følelse?
1: Det kan nok være at jeg mer positiv, og vi har jo hatt nok så høylytte diskusjoner på landsmøtet vårt, og det var jo enkelte stemmer som ville ha et forbud mot vindmølle i Norge, og det var jo da det gikk en del diskusjoner, var det på Aukra eller Ålesund, Møre og Romsdal-traktene, hvor det var sterk motstand mot en vindpark som skulle etableres. Og da tok jeg til ordet for at vi må ikke sitte i Oslo og nekte Berlevåg eller Båtsfjord å etablere vindpark hvis de ønsker det. For det kan være den eneste muligheten de har for å kunne skape et industrieventyr. Og er det noe vi har overskudd av i Finnmark, så er det jo vind. Så da klarte jeg å få en annen formulering i programmet at vi er prinsipielt imot vindkraft, men dersom det er lokal tilslutning til det, så er det greit. Og da har vi snudd litt på det, at vi ikke flytt frem. Vi må ha den lokale tilslutningen for at vi skal kunne etablere vindparken. Og jeg opplever jo at SD1 har jo jobbet greit med lokale myndigheter, men de har ikke helt kommet i mål med FeFo og Finnmark Kraft.
0: Så har vi jo diskutert det her før, og du, Bengt Rune, det her, at det er jo greit at vi bygger ut kraft, men vi har jo ikke linje for å overføre den kraften dit til industrien som trenger det. Hvordan skal vi få fart på det der? Det kan jo ikke fortsette sånn her.
1: Nei, det er jo der vi har en del utfordringer, og det, hvis du ser Nord-Norge, så har vi jo en overproduksjon av kraft. Vi produserer ca. 20 gigawatt, men vi forbruker ca. 12. Vi har en flaskehals fra Nordland og nordover, så det gjør at vi ikke får kraft oppover. Og vi har også en flaskehals mot Vesterålen og Øst-Finnmark. Det virker jo som ministeren nå starter helt i feil ende. Han skal produsere mer kraft, men det er linjer vi mangler. Så er det jo sånn at Statnett har jo en sånn reservasjonskø, som du varsler inn at du skal starte et prosjekt og har behov for så og så mye strøm. Man burde kanskje se på en reservasjonskøen i første omgang. Det er ikke alle de prosjekter som vil bli gjennomført. Og så er det sånn at når du varsler inn at du har bruk for 20 megawatt, så er det vel i ekstreme tilfeller at du har behov for 20 megawatt. I normal drift så har du kanskje bruk for 10 megawatt. Men du ligger inn og reserverer 20 megawatt. Og når man ser på samtidigheten på dem som står i reservasjonskøen, så er det ikke, det kommer jo aldri til å skje at alle tar ut maks forbruk samtidig. Så at man i større grad ser på reservasjonskøen for å få inn de her prosjektene som er realiserbare og få dem i gang fortest mulig, samtidig som man jobber veldig aktivt med å få linje på plass. Men vi må også kunne være litt bestemt når vi skal bygge linje langs eksisterende linjetrasé. Når man ser bare på den linja fra Skaidi til Ifjord, så er byggetiden forlenget med 2 år bare med nye krav som NVE har kommet de siste årene. Det er dverggås, og det er alt mulig rart som kommer inn som nye moment. Og det virker som om du har sterke krefter som jobber imot, og da finner på nye krav som gjør at byggetiden vil forlenges, og prosjektet fordyres, som gjør at det til slutt muligens kan være at hele prosjektet skrotes. Vi er nødt til å få linjene på plass først, før vi ser på ytterligere kraftproduksjon.
0: For en tid tilbake så ble det en slags vindmøllebonanza i nye prosjekter i Finnmark, og vi var vel oppe i en 13-14 stykker, og mange av dem utredes fortsatt, både av kommuner og aktører, og reinbeitedistriktene må uttale seg på alle de her prosjektene, og så vet vi at det kanskje maksimalt blir 2 prosjekter i Finnmark som blir gjennomført, kanskje 3, for vi har ikke linje. For på meg virker det her helt ufornuftig ressursbruk av... Det er en som tjener penger nå, Bengt Rune, det er konsulenter.
1: Ja, og det er jo derfor jeg sier at vi er nødt til å få fortgang på linjebyggingen først og fremst. Og så må man eventuelt se på ytterligere kraftproduksjon. Men regjeringen har jo en tendens til å starte i feil ende. Det var jo også når elektrifiseringen av Melkøya ble vedtatt, eller proklamert, så sto de jo på rad i Hammerfest og varslet at nå gir de klarsignal til å elektrifisere Melkøya. Og innen Melkøya skulle knytte seg på det eksisterende kraftnettet, så skulle de sørge for å ha tilsvarende mengde fornybar kraft på plass. Og det er jo der de starter. De starter hele tiden i feil ende. De er nødt til å kaste på plass først. Vi kommer til å få merke det når Melkøya knytter seg på det eksisterende kraftnettet. Med at vi får, på grunn av manglende linjekapasitet, en kraftmangel her, spesielt i Vest-Finnmark. Og den kommer til å forplante seg også til Øst-Finnmark, med at vi ikke har linjekapasitet den veien.

0: Klokka er 17.51.
1: Nordkapp nytt.
2: Diskusjonen om David Vindpark I Lebesby langt fra over. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener det fortsatt bør jobbes for å finne løsning for prosjektet, men han kritisk til signalene om at staten kan bruke ekspropriasjon for å komme videre. Jeg prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så får du forhandle med dem som har rettigheten og inngå avtale med dem. Det veldig spesielt at de som forsvarer Finnmarksloven vil sette den til side når de ikke får viljen sin, sier Bengt Rune Strifeldt Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Strifeldt støtter modellen der Finnmarkkraft har sentral rolle I vindkraftutbyggingen av fylket. Han mener naturressursene skal komme finnmarkingene til gode, samtidig som andre aktører kan inngå avtaler for å utvikle prosjektene. Han understreker at Fremskrittspartiet fortsatt prinsipielt mot vindkraft med at lokal støtte må veie tungt. Hvis det lokal tilknytning og kommunene ønsker det, så må ikke vi sitte I Oslo og nekte dem muligheten til å skape nye arbeidsplasser og industri, sier Strifeldt. Et viktigere spørsmål vindkraftprosjektene ifølge Strifeldt mangel på nett I Nord-Norge. Han mener myndighetene må prioritere kraftlinjer for å føre ny kraftproduksjon. Vi nødt til å få linjen på plass først. Regjeringen starter hele tiden I feil linje ved å snakke om mer kraftproduksjon før kapasiteten I strømnettet på plass, sier Strifeldt. Han mener dagens situasjon fører til at mange prosjekt blir utredet uten at det finnes nødvendig kapasitet I strømnettet for å realisere dem. Dette skaper ifølge Strifeldt unødvendig ressursbruk både for utbyggere, kommuner og andre berørte parter.
3: Jonny André var første artist på scenen I Sjøgata under OL-sjakka 2026. Publikum fikk oppleve rap fra lokalmiljøet fremført med en dialekt og en stemme som mange på kysten kjenner seg igjen I. Med seg på scenen hadde Jonny André to gode hjelpere. Allerede fra start fikk trioen god kontakt med publikum. I oppholdsværet torsdag kveld ved 21:30 skapte de god stemning I Storgata. Det hørtes ut som de hadde stått på scenen I mange år tidligere. Faktisk var det her første gang de opptrådte på samme scene. Det meste av samarbeidet det siste året har foregått via internett.
4: Som band nummer to på scenen I Sjøgata under Ogasjakka torsdag kveld var det klart for den lokale gruppa ACT. Bandet består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Arashi vokal og gitar, Josiah Benjamin Haugli på tromme og Ronja Kjosbakken på bass. Det var et gjeng som virkelig ga full gas fra første tone. Det var tydelig at bandmedlemmene stortrivdes både med å spille og med å stå på scenen sammen. Engasjementet og spillegleden smittet raskt over på publikum som hadde vanskelig for å stå stille gjennom konserten. Publikum fikk høre en herlig blanding av egenkomponert materiale kjente coverlåter med energi, spilleglede og god kontakt med publikum sørget ACT for en sterk konsertopplevelse og en flying start på Ogasjakka 2026.
5: Telleren I Nordkapp-trappa publiserer igjen passeringen på utelivet I nordkapp.no slik telleren skal gjøre. I løpet av få dager kommer det magiske tallet 100.000 til å bli nådd. To perioder I juli har det vært feil på publisering av tall fra telleren, men passeringen registrert. Fra 4. oktober 2023 til 30. juli 2025 ble det registrert 99.274 registreringer I Nordkapp-trappa. Uteliv I Nordkapp har sponset tellesystemet og har en konkurranse på nett med spørsmålet «Hvilken dag når Nordkapp-trappa 100.000 passeringer?». Deltakere som har tippet I begynnelsen av august bør følge ekstra godt med de neste dagene, for de kan nå vinne konkurransen.
6: Språkrådet etterlyser saksopplysninger fra Nordkapp kommune for å kunne behandle navnesaken Rundvannet. Vi kan ikke se at vi har fått noe tilbakemelding fra kommunen. Vi ber om at dere sender oss de etterspurte opplysningene, slik at vi kan komme videre med behandling av navnesaken. Det har Språkrådet skrevet I brevet til kommunen. Når man nå holder på med adressering av gate og veie I Nordkapp kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene Skarsvåg Rundvannet, Gjesvær Rundvannet I Nordkapp kommune. Navnesaken ble tatt opp I begynnelsen av 2025. Ingen veier I kommunen skal ha samme navn, så derfor må man få en avklaring på det her.
4: Det ble rekord for RadioNordkapp.no i juli måned. 13 timer før måned over fredag klokka 11 hadde nettstedet besøk av 48 000 aktive brukere. Det dobbelt så mange som RadioNordkapp forventet i løpet av en måned. Det artikkelen 10 timer gjennom Spleisen om Spleisen-aksjonen til Ann-Katrin Himakana som har fått veldig mange lesere i løpet av måneden. Artikkelen den femte mest leste siden RadioNordkapp.no kom i drift. Artikkelen ble publisert 30. juni. Den forrige rekorden for aktive brukere ble satt i oktober 2025. Turnspillerne i 5. divisjon startet treninga igjen etter sommerferien mandag. Høstens første kamp Rafsbotn 11. august. Tor Vidar Rismo, en av dem som jobber med A-laget, forteller at han skal bruke deler av august til å rekruttere spillere til 5. divisjonslaget. Det kommer blant annet skoleelever til Honningsvåg som spiller fotball, og Rismo håper de spiller for turen resten av denne sesongen. Fiskeridirektøren stenger fisk etter sei med not nord for 70 grader i minimum 14 dager. Stengingen trer i kraft fredag 31. juli 2026 klokka 12.00. Stengingen gjelder nord for 70 grader innenfor 12 nautiske mil og østover til grensa mot Russland. Skjervøy, Alta og Varanger ligger rundt 70 grader nord. For å beskytte bestand og redusere uttak av fisk under minstemål har vi besluttet å stenge seinotfiske i området i minimum 14 dager, sier Hildegunn Grimstad, fungerende fiskeridirektør i en pressemelding. Datagrunnlaget viser at det tas opp for stor andel sei under minstemålet på alle felt fra Nord-Troms og nordover. Statistiske beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at sei som veier opp til 700 gram er på eller under minstemålet. Beslutningen er tatt på bakgrunn av fangstprøver gjennomført av sjøtjenestens inspektører, innsendte lengdemålinger fra fartøy som fisker med seinot og sluttseddeldata fra fangster levert i juli. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende i løpet av stengningsperioden, sier Grimstad. Vest-Finnmark og Indre Finnmark hadde 279 838 overnattinger ved hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i perioden januar til juni 2026. Det en nedgang på 2,6% sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen i første halvår viser dermed en svak tilbakegang for regionen samlet sett til tross for at juni isolert sett var på nivå med fjoråret. Nedgangen skyldes først og fremst færre norske overnattinger. Antall norske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark er redusert med 6,2% sammenlignet med akkumulert nivå ved utgangen av juni i fjor. Samtidig har utenlandsmarkedet utviklet seg i positiv retning. Antall utenlandske overnattinger har økt med 3% sammenlignet med første halvår 2025. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB bearbeidet av NHO.
1: Det var Nordkapp Nytt.

Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arret» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Dagen etter var det en ny grav på fangene sin kirkegård. Ja, det var en ny grav der, det sier jeg. Ennå Selmer ikke kunne tro at det var det til å begynne med. Nei, for han ville ikke tro at Nikolai var død. Det var bare fremmede folk som død. Sånn som Selmer ikke kjente. Men Nikolai var den beste vennen til Selmer. Han kunne ikke gå vekk og dø. I alle fall ikke nå. Ikke så snart. Det var helt umulig. Han levde jo i går. Sånne ting kunne ikke bare hende. Men djupt inni Selmer var det en liten stemme som sa at det kunne hende likevel. Det hadde allerede hendt. Nikolai måtte være død, sier graven hans lå der. Og langsomt gikk det opp for Selmer at han hadde mistet Nikolai. Og ikke bare det, han hadde mistet Gud òg. Ennå en liten stund så hadde han trodd at Gud kanskje var til, at det skulle gå an å bli venner med han, men nå skjønte Selmer at han hadde tatt feil av Gud. Gud hadde aldri levd. Han fantes ikke. Hvis Gud hadde vært til, ville han, ja, da ville han svart på bønnet til Selmer. Men Selmer hadde ikke fått noe av det han ba om. Ingenting hadde han fått. Gud hadde slett ikke drept sporhundene. Det kunne han gjort på et øyeblikk hvis han var allmektige. I alle fall kunne han ha skapt dem til mus, og moltene, for de ble modne kanskje? Ja, det måtte han virkelig spørre om, og han kunne svare på det også. Ikke eneste molte var blitt moden. Du må tro han hadde undersøkt det. Tidlig om morgenen hadde han gått over de tre moltemyrene som lå ved Maggavannet. Men det var bare kart å se alle steder. Og likevel ville Selmer ha trodd på Gud hvis det bare ikke hadde vært en ny grav på fangene sin kirkegård den dagen. Men det var det. Derfor var Selmer ferdig med Gud for alltid, og han var lei for det. Han hadde virkelig ønsket at det fantes en Gud som hørte bønn. Og det var tomt inni han, fordi han ikke hadde noen Gud å lete etter lenger. Som du forstår, så var den 13. juli en triste dag for Selmer. Han sto lenge ved siden av den mørke jordhaugen som var Nikolais grav. Rundt omkring han lå alle de andre fangegravene. Det så ut som jordhauger de òg. Ingen hadde pyntet dem med blomster eller lagt steiner rundt kanten eller luket vekk gravtuster. Det var meningen at de bare skulle ligge der og bli glemt. Men den nye graven skulle aldri bli en slik hump som det bare vokste gras på. Det skulle Selmer sørge for. Den skulle ligge der og lyse som et blomsterbed imellom alle grastustene. Folk i Billefjord skulle undre seg over den og snakke om den. Har du sett den nye graven på fangenes kirkegård, skulle de si til hverandre. Tenk, den er kantete med store, nydelige hesteskjell. Hvem kan det være som har lagt deg der? Hvem har plantet de skjønne blomstene, og hvem har sett ned det prektige korset? Ja, det kunne de gå rundt og spekulere på, de som bodde i Billefjord. Selmer skulle i alle fall ikke si til noen at det var han som stelte graven, og at han gjorde det som en hellig tjeneste for sin døde venn. Det var en slags trøst for Selmer, dette at graven skulle bli så fine. Han følte at han gjorde noe godt mot Nikolai når han stelte med graven. Og jo finere graven ble, jo snillere var han mot Nikolai. Hele formiddagen arbeidet Selmer på fangene sin kirkegård. Men han ble ikke helt ferdig med graven, så han gikk dit om ettermiddagen òg. Da hadde han med seg et kors som var spikret sammen med to plankestubber. Det bar han i den ene hånda, og i den andre hånda bar han ei korg med en ringblomst i, og på hodet hadde han hatten til Mikkel. Det var litt varmt å gå med hatten om sommeren, men Selma var nødt til å ha den på. Han hadde tenkt å holde litt om minnestunden for Nikolai. Det skulle være en høytidelig minnestund, og da måtte en ta av seg hatten. Men Selma kunne jo ikke ta av seg hatten uten han først hadde han på seg, så derfor gikk han til fangerne sin kirkegård med Mikkel sin hatt på hovedet. Selma fikk det nok så strevsomt, for når han bøyde seg ned for å plante ringblomsten på gravet, trillet hatten av han hele tiden. Men han greide å ordne det så at den satt på hovedet hans når høytideligheten skulle begynne, og det var jo det viktigste. Selma holdt minnestunden på den måten at han tok av seg hatten, og så sång han Fedrelandssangen. Og etterpå sette han hatten på hovedet igjen, og så gikk han hjem etter. Han var ganske fornøyd med seg selv, for han trodde at han hadde hedret Nikolais minne, og vist han den siste æra. Men det var ikke det han hadde gjort. Han hadde ikke hedret Nikolais sitt minne. Han hadde hedret minnet til en fremmede fange som hette Pavel Rakowski, og var død av lungebetennelse.

Fredag etter åttende søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen, og slutter med å synde. Alt dette lærer Den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i gjenstridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd, for alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Med det vil han si, fordi dere nå har Den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven. Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn. Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og Kristi erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet Abba, som betyr pappa, er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved Den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landstad nummer 166, vers 1.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I dag skal vi møte kong Hiskia for siste gang i denne programserien. Og når vi nå møter den unge kongen, det på nytt blitt vanskelige tider. Kong Hiskia rammet av en livstruende sykdom. Vi skal lese fra andre kongebok kapittel 20, versene 1-3. Jeg har kalt dagens program «Dødssyk». På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte han ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med et helt hjerte, og gjort det som godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt.

en mann på 39 år, ung eller gammel? Jeg vet ikke hva du syns. Jeg tror dette et spørsmål som vil få svært forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han vil si, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han vil bare se på deg og si, gammel. Nei, han så vidt i gang med livet. Og spør vi 39-åringen selv, vil han kanskje svare, nei, jeg føler meg ikke gammel. Jeg selvsagt ikke tenåring lenger, men jeg i de beste årene i mitt liv. Jo, det spriker litt, men jeg tror vel de fleste av oss enige om at en 39-åring ikke en gammel mann. Men hva så hvis denne 39-åringen plutselig skulle bli syk, og så få beskjed, du har bare kort tid igjen å leve, du kommer til å dø? Hva ville vi da si? Jo, da tror jeg alle, både 16-åringen og 80-åringen, ville være enige. Nå vil en si 39 år, og så dø? Det bare alt for tidlig. Det ikke noe håp for han? Tenk å dø, bare 39 år gammel? Det nettopp denne situasjonen vi møter her, i det vi nå har lest sammen. Kong Hiskia, denne gudfryktige og flotte kongen i Juda, blir dødssyk. Og en dag kommer beskjeden, du skal dø og ikke leve lenger. Det var profeten Jesaja som brakte det tunge budskapet til kongen. Og så la han til, Hiskia, beskikk ditt hus. Det ikke vanskelig å forstå den unge kongen, når det så fortelles om han der han ligger på sykerommet sitt. Han ventet ansiktet mot veggen og ba til Herren, og Hiskia gråt høyt. Det blir både mørkt og tungt i et menneskeliv, når en slik realitet, dødssyk, syk til døden, rykker tett inn på livet. I salme 23, den kanskje mest kjente salmen vi har fra Davids hånd, bruker David et bestemt uttrykk for det som kong Hiskia her opplever. Du husker sikkert disse ordene. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Dødsskyggens dal snakker David om her. Jeg tror det finnes en masse mennesker som tenker at dødsskyggens dal, jo, det noe jeg møter i døden, altså den dagen jeg skal dø. Det tror jeg en stor misforståelse. Dødsskyggens dal møter du ikke i døden. Du møter den i livet. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, sier David. Dersom han sier, det ikke sikkert, men hvis det skulle skje, altså at jeg vandrer i dødsskyggens dal. David vet selvfølgelig at den dagen kommer at han skal dø. Men det han ikke vet, om han kommer til å oppleve allerede her i livet, at døden kaster mørke skygger over livsveien hans. Og hvis det skulle skje, ja, da sier han, jeg ikke redd for det vonde. For Gud selv, livets Herre, har lovet å gå med meg, også gjennom denne mørke dalen. Det forskjellige måter å møte dødsskyggens dal på. Noen ganger skjer det når en av de som står oss nær i livet blir alvorlig syk og kanskje dør. Få ting kaster mørkere skygger innover livet enn en sånn situasjon. Andre ganger kan det skje når det jeg selv som rammes av den alvorlige situasjonen, og det jeg som ikke vet om utgangen blir til liv eller til død. Og det var dette siste kong Hiskia nå opplevde. En livstruende sykdom kastet mørke skygger innover livet. Det var her, i dette vanskelige området som vi kaller dødsskyggens dal, at kong Hiskia lærte et av de viktigste veistykkene i liv å kjenne, nemlig veien fra frykt til fred. Kong Hiskia ba Herren om å få leve enda noen år, og Herren så i nåde til han og hørte den syke kongens bønn.
Gjennom profeten Jesaja taler Gud enda en gang til kongen. Så sier Herren, din far Davids Gud, «Jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg. I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus, og jeg vil legge 15 år til din alder.» Slik står det her i vers 5 og 6. Og hadde vi så lest videre, ville vi ha sett hvordan profeten Jesaja la en fikenkake på byllen på det syke stedet, og så hvordan kongen frisknet til. Og vi ville ha lest om at et av de største naturundrene som hele Det gamle testamentet forteller om, fant sted, som et tegn på at Herren ville holde det han hadde lovt, flyttet solen seg 10 streker tilbake på kongens solur. Det er jo et formidabelt under. Men dette siste skal vi bare la ligge her. I profeten Jesajas bok finnes det imidlertid en sang som kong Hiskia skrev etter at han hadde kommet over sin alvorlige sykdom og var blitt frisk igjen. Denne sangen er gjengitt i profeten Jesajas bok i kapittel 38, vers 9-20. Denne sangen syns jeg du skulle finne fram og lese for deg selv i dag. Det er en herlig sang om Guds hjelp i vanskelige tider. Og det er i denne sangen kong Hiskia forteller om veien fra frykt til fred, den veien han hadde funnet og selv fått lov å gå i den tunge og vanskelige sykdomsperioden. Herre, jeg er redd. Gå i borgen for meg. Slik ber kongen i vers 14. Det er frykten. Og litt lenger nede i sangen, der synes det som frykten må vike, og kongen opplever å få fred. Se, sier han, se, til fred ble meg det bitre, ja, det bitre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Vers 17. Veien fra frykt til fred. Jeg vet ikke om du kjenner denne veien. Jeg vet ikke om du har gått den. La oss i alle fall snakke litt om dette veistykket nå i dag, for dette er en viktig vei å gå, ikke bare for et menneske som er dødssyk, men for hver eneste en av oss, om vi ønsker å leve i et avklart og ryddig forhold til Gud. Veien fra frykt til fred er egentlig ikke noe annet og noe mindre enn selve frelsens vei. Noen ord om frykten. Herre, jeg er redd, utbryter kong Hiskia, midt i sin sykdom. Han har fått kontakt med en av de sterkeste og mest aggressive kreftene i hele tilværelsen, frykt og angst.

Hiskia både med frykt og beven. Han skal møte Gud, avlegge regnskap for sitt liv, og dette møtet fyller kongen med frykt. Det var jo akkurat det profeten Jesaja også hadde minnet han om da han ble syk. Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Livet vårt som mennesker er jo på en måte som et hus, som en bygning, bygget opp på ulike nivå og med forskjellige ting. Vi har en kjelleretasje i livshuset vårt. Det kaller vi tankelivet. Her ligger det meste i det skjulte. Det er små vinduer og vanskelig for andre å se inn. Men Gud kjenner alle våre tanker, både de rene tankene og de urene. Så har vi en første etasje i livshuset. La oss kalle det for våre ord. Lett synlige og lett hørbare. Det er store vinduer her i første etasje og åpne dører. Både Gud og mennesker hører ofte det som går ut av vår munn. Men med den mengden av ord som hver dag går ut av munnen, er det mye vi har å svare for den dagen vi skal møte Gud, og han vil holde regnskap med oss. I andre etasjen møter vi våre gjerninger. De er synlige på lang avstand. Vi når lengre med våre gjerninger enn med våre ord. I Kina har de et ordtak som sier, «Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt.» Også Gud ser både det vi gjør og det vi ikke gjør. Og så holdes hele livshuset oppe av et reisverk. La oss kalle det for våre holdninger. Holdningene er på mange måter det bærende i livshuset. Mangel på rette og gode holdninger fører bare til at det meste blir skeivt og galt i livet. Men gode holdninger gjør at det meste faller på plass, og vi får leve et ryddig og ordentlig liv. Beskikk ditt hus, fikk kong Hiskia høre. Det er dette huset som skal undersøkes og gjennomlyses av Gud selv den dagen jeg skal møte han, livshuset mitt. Og det er nok med tanke på denne dagen og dette huset at Hiskia sier, «Herre, jeg er redd.» Han bruker ganske sterke og malende bilder i sangen som vi her møter. Jeg har lyst vi skulle lese noen av disse versene som står i Jesaja 38, fra vers 10. Jeg sa, «I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg er blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren i de levendes land. Og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg er hos dem som bor i dødens stillhet.» Det er akkurat som kongen bare må erkjenne. Det er ikke jeg som er herre over mitt eget liv. Jeg er bare forvalter av de årene og de mulighetene som Gud gir meg i sin godhet og i sin nåde. Men en dag må jeg gi slipp på det alt sammen. Jeg var bare forvalter og skal svare regnskap for alt sammen. Og så fortsetter han. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg har rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt gjør du, Gud, ende på meg. Flotte bilder og talene. Et menneske er som en nomade i verden, som en gjeter. Intet fast tilholdssted. Bare løse teltplugger og stadige oppbrudd. Og så en dag kommer den siste flyttedagen, dødsdagen. Å leve, sier Hiskia, er som å veve på vevstolen. Tråd på tråd legges inn i veven, lyse tråder og mørke tråder. Et menneskeliv er summen av alle trådene, alle dagene Gud ga meg. Et menneskeliv
er summen av

gode og vonde dager. Alt ligger der, og blir til slutt til bildet av et liv. Hvordan vil Gud vurdere dette bildet som han finner på min livsvev, tenker kong Hiskia. Og det er slike tanker som fyller han med frykt. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due, matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg er redd. Men han synger om mer enn frykt. Han synger også om fred. Og kong Hiskias sykdomsperiode endte ikke i frykt og i angst. Den endte med fred. Herre, jeg er redd, ber han. Gå i borgen for meg. Og så får han oppleve at det er akkurat det Gud ønsker å gjøre. Og det er akkurat det Gud gjør. Gud går i borgen for den syke kongen. Vi tenker av og til, frykt er kanskje et tegn på at Gud har forlatt meg. Det må være et signal om at for slike som meg finnes det ikke håp. Det er derfor jeg er redd. Men det er altså akkurat motsatt, sier Guds ord. Det er som når du kommer inn i lyset. Det er da du oppdager hvordan det står til, hvordan du ser ut. Så lenge du var ute i mørket, da så du ikke alt det du nå ser, verken hvor du var eller hvordan du selv så ut. Men nå ser du det, i lyset. Det er klart at lyset avslører, og gjør deg ofte redd. Men det er iallfall her du ser sannheten om deg selv. Det er her du har med Gud å gjøre. Og det er likevel en god ting, er det ikke? Selv om du kan oppleve å få det vondt, så vil Gud aldri la frykten få siste ordet i det menneskes liv som ønsker å ha med han å gjøre. Gud vil gi oss fred. Hvordan fikk kong Hiskia hjelp til å finne veien fra frykt til fred? Ja, det ser vi så fint i denne sangen. La meg få understreke tre viktige ting nå til slutt, som kanskje kunne være til hjelp for oss. Vi finner bare fred gjennom møtet med Guds ord, det er det første. Hør hva kongen sier, han som har bedt Gud selv ta seg av sin sak. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Kong Hiskia opplevde at Gud gikk i borgen for han. Gud ga han ikke bare et løfte om å komme han til hjelp. Gud tok seg helt konkret og virkelig av den syke kongen. Han har gjort det, vitner Hiskia. Herre, fortsetter han, ved dine ord lever mennesket, og ved dem blir alt mitt åndsliv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette er veien til fred også for deg. Det er inn i ordet om Jesus. Gud har selv gått i borgen for oss. Det er det andre. Hva betyr det egentlig dette, å gå i borgen for noen? Jo, det betyr å gå inn med hjelp til den som ikke kan hjelpe seg selv. Det betyr å gå inn med kapital for den som ikke selv kan gjøre opp for sin gjeld. Det betyr å beskytte den mot fare som ikke er i stand til å beskytte seg selv. Vår borgsmann er Jesus. Din og min mellommann er Jesus selv. Han har tatt seg av oss. Han har betalt vår gjeld. Han vil verne og bevare oss, både mot fiender og farer. Jeg synes det er så fint, bildet fra Getsemanehagen. Husker du hva som skjedde da soldatene sto der med våpen og fakler, like foran livredde disipler? Husker du hva Jesus sa? Er det meg dere leter etter? Så la disse gå. Jesus gikk imellom. Han tok seg av sine forskremte disipler. Og soldatene tok med seg Jesus, men disiplene fikk gå. Jesus ble deres borgsmann. Og er det ikke akkurat dette også du og jeg opplevde da vi ble frelst? Gud tok Jesus i stedet for oss. Og du og jeg, vi fikk gå fri. Jesus gikk i borgen for oss.
Han ble vår stedfortreder. Og så det siste. Vi skal få leve I troen på syndenes forlatelse. Det kan virkelig gi et hjerte fred. Det flotte ord kong Hiskia bruker I vers 17 her I sangen sin. Se, til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette må du ta til hjertet. Når Gud har kastet dine synder bak sin rygg, så betyr det at han ikke ser dem lenger, og at du aldri mer vil bli dømt på grunn av det gale du har gjort. Du fri og frelst og evig trygg. Så finnes det ikke lenger noen grunn til frykt. Du har fått fred. Sannelig, det finnes en vei fra frykt til fred.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Du lytter til Radio DSF, her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Samemisjonen sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja, hejsan kjære lyttere, det har Steins kontrativ med Stein Sivertsen fra Laksav åpnet sin saloon igjen. Her blir det som vanlig utenlands country og litt norsk country å høre på den neste timen. Og jeg skal starte denne gangen med norsk country, for en gang skyld, eller det vel ikke for en gang skyld jeg har gjort noen ganger tidligere. Jeg skal starte med en artist som heter Arne Benoni. Han skal komme her og synge til oss en melodi som heter Long Black Limousine.

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde stået opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en viet. Der skrev Otto for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men nå hadde vært i hugtiken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og svivne ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kastet meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

Siste jeg har plukket ut en duett, den med Lillian Askeland og Ottar Biggen Johansen. Melodien heter Nå det over, men slapp av folkens, det ikke helt over, for når Ottar og Lillian ferdig å synge, så skal jeg spille resten av sendingen min utenlands country. Men først altså, Ottar Biggen Johansen, Lillian Askeland, Nå det over.

Det var Earl Thomas Conley som kom her og sang så vakkert til oss en melodi som Holding You, Loving. Alan Jackson, ja, han kommer her med en låt som heter First Love.

David Ball er jo en artist som jeg brukte og spilt mye her på sendingen min, men nå tror jeg det faktisk lenge siden jeg har spilt noe med han. Nå har jeg funnet fram en låt med David Ball som heter Look What Follow Me Home. Her kommer den.

så skal vi roe litt ned tempoen. Det skal vi gjøre med Ken Melons. Her skal han synge en låt som heter I Can Bring Her Back.

Ja, jeg fortsetter bare videre med Johnny Cash, sin gode venn. Her Waylon Jennings med Smokey on Your Front Door.

Si bare de gamle eldst, og ikke bare det, de er best. Neste artist jeg har funnet fram, det er også en god gammel artist, men kanskje ikke så kjent som dem jeg bruker å spille til vanligvis av de her gode gamle artisterne, nemlig Norman Wade. Men hvis dere hører på Norman Wade når han synger, så er det veldig Hank Williams inspirert. Her kommer nå Norman Wade med Back in the Honky Tonks Again.

Da skal Steins kontriteam med Stein Sivertsen stenge av sin saloon og ta av sin boots og cowboyhatt og avslutte for denne gangen. Håper dere har likt musikken jeg har spilt I kveld, og jeg skal avslutte med Bobby Bear som kommer her med Detroit City. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børselv. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk I Varde. Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K Lakselv. Coop Market Børselv. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: Innocent, innocent, innocent.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Radio Nordkapp har ett enormt sendernät.
1: Honningsvågeby och Gäsvär 106,9.
0: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mieke Verde, der mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annens død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven de siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
3: Dette et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi inne i nå. Men det klart, det jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
2: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette de negative til, for Asia et av de områdene hvor Infantino frem til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
2: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
1: Nordkapp nytt.
0: Diskusjon om David Vindpark i Lebesby langt fra over. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener det fortsatt bør jobbes for å finne løsning for prosjektet, men han kritisk til signalene om at staten kan bruke ekspropriasjon for å komme videre. Jeg prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så får du forhandle med dem som har rettigheten og inngå avtale med dem. Det veldig spesielt at de som forsvarer Finnmarksloven vil sette den til side når de ikke får viljen sin, sier Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp.
1: Strifel støtter modellen der Finnmark Kraft har sentral rolle I vindkraftutbyggingen av fylket. Han mener naturressursene skal komme finnmarkingene til gode, samtidig som andre aktører kan inngå avtaler for å utvikle prosjekter. Han understreker Fremskrittspartiet fortsatte prinsipielt mot vindkraft med at lokal støtte må veie tungt. Hvis det lokal tilknytning og kommunene ønsker det, så må ikke vi sette I Oslo og nekte dem muligheten til å skape nye arbeidsplasser og industri, sier Strifeldt. Et viktigere spørsmål vindkraftprosjektene ifølge Strifeldt mangel på nett I Nord-Norge. Han mener myndighetene må prioritere kraftlinjer for å føre ny kraftproduksjon. Vi nødt til å få linjen på plass først. Regjeringen starter hele tiden I feil ende ved å snakke om mer kraftproduksjon før kapasiteten I strømnettet på plass, sier Strifeldt. Han mener dagens situasjon fører til at mange prosjekt blir utredet uten at det finnes nødvendig kapasitet I strømnettet for å realisere dem. Dette skaper ifølge Strifeldt unødvendig ressursbruk både for utbyggere, kommuner og andre berørte parter. Jonny André var første artist på scenen I Sjøgata under Ugarsjakka 2026. Publikum fikk oppleve rap fra lokalmiljøet fremført med en dialekt og en stemme som mange på kysten kjenner seg igjen I. Med seg på scenen hadde Jonny André to gode hjelpere. Allerede fra start fikk trioen god kontakt med publikum. I oppholdsværet torsdag kveld ved 9:30 skapte de god stemning I Storgata. Det hørtes ut som de hadde stått på scenen I mange år tidligere. Faktisk var det her første gang de opptrådte på samme scene. Det meste av samarbeidet det siste året har foregått via internett. Som band nummer to på scenen I Sjøgata under Ugarsjakka torsdag kveld var det klart for den lokale gruppa ACT. Bandet består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Arashi vokal og gitar, Josiah Benjamin Haugli på tromme og Ronja Kjosbakken på bass. Det var et gjeng som virkelig gav full gas fra første tone. Det var tydelig at bandmedlemmene stort trivdes både med å spille og med å stå på scenen sammen. Engasjementet og spillegleden smittet raskt over på publikum som hadde vanskelig for å stå stille gjennom konserten. Publikum fikk høre en herlig blanding av egen komponert materiale kjente coverlåter med energi, spilleglede og god kontakt med publikum sørget ACT for en sterk konsertopplevelse og en flying start på Ugarsjakka 2026. Telleren I Nordkapp-trappa publiserer igjen passeringen på utelivet I nordkapp.no slik telleren skal gjøre. I løpet av få dager kommer det magiske tallet 100.000 til å bli nådd. To perioder I juli har det vært feil på publisering av tall fra telleren, men passeringen registrert. Fra 4. oktober 2023 til 30. juli 2025 ble det registrert 99.274 registreringer I Nordkapp-trappa. Uteliv I Nordkapp har sponset tellesystemet og har en konkurranse på nett med spørsmålet «Hvilken dag når Nordkapp-trappa 100.000 passeringer?» Deltakere som har tippet I begynnelsen av august bør følge ekstra godt med de neste dagene, for de kan nå vinne konkurransen. Språkrådet etterlyser saksopplysninger fra Nordkapp kommune for å kunne behandle navnesaken Rundvannet. Vi kan ikke se å ha fått noe tilbakemelding fra kommunen. Vi ber om at dere sender oss de etterspurte opplysningene, slik at vi kan komme videre med behandling av navnesaken. Det har Språkrådet skrevet I brevet til kommunen. Når man nå holder på med adressering av gate og veie I Nordkapp kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene Skarsvåg Rundvannet, Gjesvær Rundvannet I Nordkapp kommune. Navnesaken ble tatt opp I begynnelsen av 2025. Ingen veier I kommunen skal ha samme navn, så derfor må man få en avklaring på det her. Det ble rekord for RadioNordkapp.no I juli måned. 13 timer før måned over fredag klokka 11 hadde nettstedet besøk av 48.000 aktive brukere. Det dobbelt så mange som RadioNordkapp forventet I løpet av en måned. Det artikkelen 10 timer igjen av Spleisen om Spleisen-aksjonen til Ann-Katrin Himakana, som har fått veldig mange lesere I løpet av måneden. Artikkelen den femte mest leste siden RadioNordkapp.no kom I drift. Artikkelen ble publisert 30. juni. Den forrige rekorden for aktive brukere ble satt I oktober 2025. Turspillerne i 5. divisjon startet treningen igjen etter sommerferien mandag. Høstens første kamp Rassbotn 11. august. Tor Vidar Rismo, en av dem som jobber med A-laget, forteller at han skal bruke deler av august til å rekruttere spillere til 5. divisjonslaget. Det kommer blant annet skoleelever til Honningsvåg som spiller fotball, og Rismo håper de spiller for turen resten av denne sesongen. Fiskeridirektøren stenger fisk etter sei med not nord for 70 grader i minimum 14 dager. Stengingen trer i kraft fredag 31. juli 2026 klokka 12.00. Stengingen gjelder nord for 70 grader innenfor 12 nautiske mil og østover til grensen mot Russland. Skjervøy, Alta og Varanger ligger rundt 70 grader nord. For å beskytte bestand og redusere uttak av fisk under minstemål har vi besluttet å stenge seinotfiske i området i minimum 14 dager, sier Hildegunn Grimstad, fungerende fiskeridirektør i en pressemelding. Datagrunnlaget viser at det tas opp for stor andel sei under minstemålet på alle felt fra Nord-Troms og nordover. Statistiske beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at sei som veier opp til 700 gram er på eller under minstemålet. Beslutningen er tatt på bakgrunn av fangstprøver gjennomført av sjøtjenestens inspektører, innsendte lengdemålinger fra fartøy som fisker med seinot og sluttseddeldata fra fangsta levert i juli. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende i løpet av stengningsperioden, sier Grimstad. Vest-Finnmark og Indre Finnmark hadde 279.838 overnattinger ved hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i perioden januar til juni 2026. Det en nedgang på 2,6% sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen i første halvår viser dermed en svak tilbakegang for regionen samlet sett til tross for at juni isolert sett var på nivå med fjoråret. Nedgangen skyldes først og fremst færre norske overnattinger. Antall norske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark er redusert med 6,2% sammenlignet med akkumulert nivå ved utgangen av juni i fjor. Samtidig har utenlandsmarkedet utviklet seg i positiv retning. Antall utenlandske overnattinger har økt med 3% sammenlignet med første halvår 2025. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB bearbeidet av NHO.
0: Det var Nordkapp nytt.
1: Værvarsel for Finnmark. Lørdag. Natt til lørdag østlig liten kuling på kysten i øst. Vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover lørdagen dreiende til vestlig liten til stiv kuling også på kysten i øst. Vidda. Vestlig bris. Dreiende østlig utover dagen. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover. Uttrykt for torden i øst. Fra formiddagen deler vi skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen og kvelden uttrykt for enkelte regnbyger i vest og på vidda. Søndag. Østlig bris. Fra ettermiddagen på kysten opp i fresk bris. Spredte byger i vest. Uttrykt for torden. I øst deler vi skyet oppholdsvær. Om kvelden overgang til delvis skyet oppholdsvær også i vest.
0: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: I denne sendingen skal vi høre litt fra Sjøgata torsdag kveld av Oga Sjakka. Vi skal også snakke om David Vindkraftverk i Lebesby på grensa mot Tana kommune. Med Bengt Rune Strifeldt. Jonny André var den første ut på scenen under Oga Sjakka 2026 i Sjøgata Honningsvåg. Her fikk vi møte rapp fra lokalmiljøet og med en dialekt og en stemme som treffet oss på kysten. Jørn André hadde med seg to gode hjelpere på scenen, og han fikk kontakt med publikum umiddelbart i oppholdsværet torsdagskveld klokka 9:30. De tre på scenen, det hørtes ut som de hadde jobbet sammen på flere konsertscener allerede, men faktisk var det deres første møte i lag på en og samme scene. Det meste av kontakten det siste året har vært via internett. Så en flott start på Oga Sjakka Sjøgata 2026.
5: nu ska vi snacka lite om kärlek.

0: nemlig får du fall for noen som merkelig som meg. Kjære, vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg synes det er superheit når du spør meg overveid.
1: Ditt egentlig navn er Jonny André, derav navnet mitt. Med meg så har jeg fått de her to fantastiske menneskene. Det er han Patrick, Milky Mustache Beat, hvis dere har lyst til å sjekke det på Spotify. Vi har holdt på å lage musikk i rundt et år nå, uten å faktisk møtes. I kveld er faktisk første gang vi møtes alle. Han Patrick er jo et helt vidunderlig, fantastisk menneske. Jeg kan sitte hjemme og... Jeg kan finne frem en obskur rapartist, liksom, Dan Whitlam, og så sier han til ham, ah, sjekk denne kule artisten. Han bruker 3 timer og sender beat til meg. Og lager en beat på 3 timer, jeg bruker 1 år på å skrive det. Det er forferdelig. Og hadde vi ikke klart det uten vokalisten her som står ved min side. Det er ganske mange som har skjønt at jeg kan ikke synge. Så der har jeg Monica her langt med. Det som er ganske kult er at Monica er jo fra Lakselv, så hun er jo fra nærområdet. Men hun har bodd et par år i Havsøyen. Hun som står der nede var faktisk barnehagetanta di.
2: Så kult!
1: Men vi skal gå videre. Og nå går vi fra å snakke om kjærlighet til å snakke om ting som kanskje er litt mer trist. Vi må snakke litt om døden nå. Andre søker lykken sin i bitterhet og rus. Det er lett å sette anker der hvor håpet er diffus. For plan B er vanskelig å se når planen snus. Faen, det gjør ondt, det blir tomt når du dro. Kun et ekko fra en 40 hører stemmen monoton. Den spiller på repeat, repeterer øyne.

fanget øyeblikk, men det blir aldri det samme. Hodet spinner rundt horisont, føles uklar. Mange høye topper, ønsker kun å være fyr. Horisonten føles uklar, mange høye topper, ønsker kun å være brukbar, se.

Jan-André, melodien Rusten.

var och du kysser mig. Kan vi ge det plats och ta oss tid?

med blikkene våre og ordene samler rust. Det noe sang om sust i det hverdagslige. Jeg takknemlig for du falt for noen som merker liksom meg, kjære. Vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg syns det superheit når du spør meg overveid. Og bruker store fancy ord og skjenker Beaujolais. Jeg med på alle grå hår med sunne gress.

Som band nummer to i Sjøgata torsdag kveld, så var det klart for en lokal gruppe, ACT eller A.C.T. Den består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Rashi vokal og gitar, Jorsøy Benjamin Haugli trommer og Ronja Kjosbakken på bass. Det her var et gjeng som virkelig ga fullt trøkk på scenen i Sjøgata torsdagskveld. Det var helt tydelig at det her var et gjeng som likte å spille og likte å stå på scenen i lag, og det store engasjementet på scenen smittet over på publikum som ikke klarte å stå stille i de minutterne konserten varte. Vi fikk høre egen komponert musikk i tillegg til coverlåta i en herlig blanding. Det var virkelig en flying start på Ugarsjaka 2026.

0: alligevel! Ja, så vi ekte. Vi ser at noen allerede har noe til, så det nydelig. Nydelig vær i dag. Nydelig stund å spille på, og vi er veldig glad for at vi kan få lov til å spille her. Ja, vi har hatt noen konserter i sommer, og det her er vel vårt femte konsert nå. Vi har spilt litt i Alta og litt her. Så, ja, vi skal nå ta dere med videre. For, ja.
1: Og først og fremst, jeg vil gjerne at folk skal begynne å bevege seg litt framover her.
0: Oi, oi, oi. Her må alle gå ut av komfortzonen.
1: Hose?
0: Det jeg skulle si er neste sangen vår. Det er en sang som faktisk trommisen får lov til å bestemme takta på. Han er ikke helt rett i hodet, så han har gjort det ganske vanskelig for oss alle. For å si det sånn, dere kan prøve å klappe etter, det er ikke bare. Neste sangen heter Other Side.

0: Han trenger jo egentlig ingen introduksjon her i byen. Altså, hvis dere har vært et minutt i Honningsvåg, så har dere møtt han, altså. Så egentlig, jeg vil bare rett og slett ta en mic-check. Mikael, er du her?
1: Check.
0: Han Mikael er her, mic-check over! Jeg vil interessere Mikael Jensen. Arashi!
1: Der har du oss.

Honningsvåg-bandet Act Fuck Am I Old.

0: Mange av oss har trodd at David vindkraftprosjektet i Lebesby kommune på grensa ned mot Tana, det historie. Men det stadig omkampet, og det kommer også stadig politiske utspill, blant annet fra Høyre og Arbeiderpartiet, om at det her må vi se på nytt. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva du synes om at vi aldri blir ferdig med denne David Vindpark-diskusjonen?
1: Nei, det er jo greit at vi diskuterer den videre for å se om man finner noen løsning for å starte det opp. Nå har jo FEFO sagt nei. Du har jo Finnmark Kraft som FEFO har avtale med tanke på vindkraft i Finnmark. Så er det jo da litt spesielt at olje- og energiminister går ut og sier at han vurderer å ekspropriere rettigheten og sette Finnmarksloven til siden. Og faktisk får støtte fra Høyre til det. Jeg er jo prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så forhold med dem som har de rettighetene og få en avtale med dem frivillig, fremfor å ekspropriere. Så det er litt spesielt. De henger, vi har jo flere ganger tatt i ord om å oppheve Finnmarksloven, og da er jo dem både Høyre og Arbeiderpartiet er sterke forkjempere eller forsvarere av Finnmarksloven. Men i denne settingen, da skal de sette Finnmarksloven til side. Så det er en merkelig fremgangsmåte. Så de vil ha Finnmarksloven så lenge det ikke går imot deres ønske.
0: Men hvis vi først tar det her med den ene retten som FEFO har gitt til Finnmark Kraft, det betyr jo ikke at Finnmark Kraft skal bygge alle vindkraftverkene i Finnmark, men man skal ha en avtale om man heter Statkraft eller om man heter ST1, så skal man ha en avtale med Finnmark Kraft for å gå videre med de her prosjektene. Gjør det ting for vanskelig, en sånn enerettsmodell?
1: Nei, akkurat på det området så er jeg veldig enig med det med Finnmark Kraft, og du har Finnmarksloven som ligger i grunn at både naturressurser og også vindressurser skal komme finnmarkinga til gode. Så den modellen som FEFO har valgt der med Finnmark Kraft, den er jeg faktisk positiv til, selv om det er en monopolsituasjon. Det er fullt mulig for ST1 og andre å inngå avtale med Finnmark Kraft for å etablere de vindparkene. Og vindparker, dersom det lokalt er tilslutning til det, så vær så god.
0: Men så har vi også opplevd at både Statkraft og ST1 har trua med det her eksproprieringsspøkelset. Vi har det på David for ST1 sin del, og så har vi Statkraft ute på Nordkyn. Det blir vel ikke noe godt forhandlingsklima med å trekke det kortet?
1: Neida, og det er jo der jeg stiller litt spørsmål. Burde ikke ministeren stille seg bak FEFO og Finnmarksloven i denne saken, men han vurderer jo å gi dem tillatelse på tvers av det FEFO har ønsket om. Så det er, som jeg sier, veldig spesielt at de som er største forkjempere for å bevare Finnmarksloven er de første til å sette den til skia når ikke den får gjennom viljen sin.
0: Men så har vi jo områder på kysten av Finnmark, hvor man har fått bygd ut vindkraft uten store konflikter. Vi har det i Havøysund, vi har det i Kjøllefjord, vi har det i Berlevåg og Båtsfjord. Hva kan vi lære av de der prosjektene, Bengt Rune?
1: Det er jo dialog og samarbeid, så løser man de fleste sånne konflikter. Og jeg må jo si, når jeg reiser rundt sånn som i Båtsfjord og andre, de synes jo det er pent med de vindmøllene og fjellene rundt. Så vi er jo, Fremskrittspartiet er jo prinsipielt imot bruk av vindkraft, for det er nok så dyr kraftproduksjon, og det blir ikke noe rimeligere strøm av den. Men hvis de lokalt ønsker det, så har vi sagt det at ja, da må de gjerne bygge det. Så hvis du har lokal tilslutning at de ønsker å ha det, så er det jo fine. Finne en løsning med Finnmark Kraft som gjør at du kan da bygge ut Finnmark.
0: Men når jeg hører deg snakke om vindkraft, så føler jeg at du er mer positiv enn linja som står i partiprogrammet hvor dere er imot. Er det en rett følelse?
1: Det kan nok være at jeg er mer positiv, og vi har jo hatt nok så høylytte diskusjoner på landsmøtet vårt, og det var jo enkelte stemmer som ville ha et forbud mot vindmølle i Norge, og det var jo da det gikk en del diskusjoner, var det på Aukra eller Ålesund, Møre og Romsdal sektoren, hvor det var sterk motstand mot en vindpark som skulle etableres. Og da tok jeg til ordet for at vi må ikke sitte i Oslo og nekte Berlevåg eller Båtsfjord å etablere vindpark hvis de ønsker det. For det kan være den eneste muligheten de har for å kunne skape et industrieventyr. Og er det noe vi har overskudd av i Finnmark, så er det jo vind. Så da klarte jeg å få en annen formulering i programmet at vi er prinsipielt imot vindkraft, men dersom det er lokal tilslutning til det, så er det greit. Og da har vi snudd litt på det, at det ikke er fritt frem. Vi må ha den lokale tilslutningen for at vi skal kunne etablere vindparken. Og jeg opplever jo at SD1 har jo jobbet greit med lokale myndigheter, men de har ikke helt kommet i mål med FeFo og Finnmark Kraft.
0: Så har vi jo diskutert det her før, du, Bengt Rune, det her, at det er jo greit at vi bygger ut kraft, men vi har jo ikke linje for å overføre den kraften dit til industrien som trenger det. Hvordan skal vi få fart på det der? Det kan jo ikke fortsette sånn her.
1: Nei, det er jo der vi har en del utfordringer, og det, hvis du ser Nord-Norge, så har vi jo en overproduksjon av kraft. Vi produserer ca. 20 gigawatt, men vi forbruker ca. 12. Vi har en flaskehals fra Nordland og Nordland, som gjør at vi ikke får kraft oppover. Og vi har også en flaskehals mot Vesterålen og Øst-Finnmark. Det virker jo som ministeren nå starter helt i feil ende. Han skal produsere mer kraft, men det er linjer vi mangler. Så er det jo sånn at Statnett har jo en sånn reservasjonskø, som du varsler inn at du skal starte et prosjekt og har behov for så og så mye strøm. Man burde kanskje se på en reservasjonskøen i første omgang. Det er ikke alle de prosjektene som vil bli gjennomført. Og så er det sånn at når du varsler inn at ja, du har bruk for 20 megawatt, så er det vel i ekstreme tilfeller at du har behov for 20 megawatt. I normal drift så har du kanskje bruk for 10 megawatt. Men du ligger inn og reserverer 20 megawatt. Og når man ser på samtidigheten på dem som står i reservasjonskøen, så er det ikke... Det kommer jo aldri til å skje at alle tar ut maksforbruk samtidig. Så at man i større grad ser på reservasjonskøen for å få inn de her prosjektene som er realiserbare og få dem i gang fortest mulig, samtidig som man jobber veldig aktivt med å få linje på plass. Men vi må også kunne være litt bestemt når vi skal bygge linje langs eksisterende linjetrasier. Når man ser bare på den linja fra Skaidi til Ifjord, så er byggetida forlenget med 2 år med nye krav som NVE har kommet de siste årene. Det er dverggås, og det er alt mulig rart som kommer inn som nye moment. Og det virker som om du har sterke krefter som jobber imot, og da finner på nye krav som gjør at byggetiden vil forlenges, og prosjektet fordyres, som gjør at det til slutt muligens kan være at hele prosjektet skrotes. Vi er nødt til å få linjene på plass først, før vi ser på ytterligere kraftproduksjon.
0: For en tid tilbake så ble det en slags vindmøllebonanza i nye prosjekter i Finnmark, og vi var vel oppe i en 13-14 stykker, og mange av dem utredes fortsatt, både av kommuner og aktører, og reinbeitedistriktene må uttale seg på alle de her prosjektene, og så vet vi at det kanskje maksimalt blir 2 prosjekter i Finnmark som blir gjennomført, kanskje 3, for vi har ikke linje. For på meg virker det her helt ufornuftig ressursbruk av... Det er en som tjener penger nå, Bengt Rune, det er konsulenter.
1: Ja da, og det er jo derfor jeg sier at vi er nødt til å få fortgang på linjebyggingen først og fremst. Og så må man eventuelt se på ytterligere kraftproduksjon. Men regjeringen har jo en tendens til å starte i feil ende. Det var jo også når elektrifiseringen av Melkøya ble vedtatt, eller proklamert, så sto de jo på direkt på rad i Hammerfest og varslet at nå gir de klarsignal til å elektrifisere Melkøya. Og innen Melkøya skulle knytte seg på det eksisterende kraftnettet, så skulle de sørge for å ha tilsvarende mengde fornybar kraft på plass. Og det er jo der de starter. De starter hele tiden i feil ende. Du er nødt til å kaste på plass først. Vi kommer til å få merke det når Melkøya knytter seg på det eksisterende kraftnettet. Med at vi får, på grunn av manglende linjekapasitet, et kraftmangel her, spesielt i Vest-Finnmark. Og den kommer til å forplante seg også til Øst-Finnmark, med at de ikke har linjekapasitet den veien.

Kjernmyr Bergan med et gammelt dragspill, en kjent melodi. Den norske gruppa Vandrerne skal få ta seg av neste melodi. Og da framfører de en melodi som heter for «Men Mjøsa ligger der rolig». Vær så god.

uten prut og diskusjon. Så derfor fikk de OL, de var vant med krutt og smell. Så når Gjøvik bygde ishall,

Ørskog og omegn trekkspillklubbsbelte tar imot en utstrakt hånd. Vi fortsetter med Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester. Og da snakker vi om styrmannsvalsen.

Odd Tom Risdal med Walter Erikssons orkester i Styrmannsvalsen. Vi skal til USA i neste melodi. Der bor trekkspillerne Frankie Yankovic og Jimmy Maufin. Og de amerikanske trekkspillerne, de er ekspert på polka. Her skal vi høre på en av dem. I Love to Polka.

Frankie Jankovic og Jimmy Maufin med I Love To Polka. Erki Ihalainen i Finland, han bruker å være med i det her programmet av og til. Nå skal vi la Erki få spille en med latinske rytmer, The Shadow of Your Smile.

Erki Ihalainen med melodien The Shadow of Your Smile. Hasse Tellemar og Walter Eriksson var et kjent duettpar i sin tid. Spilte inn album og hadde radioprogram og var aktiv på det området. Vi skal lytte til Hasse og Walter her i et Foxtrot-potpourri. Vær så god.

fransk orkester som spilte Besame Mucho. Vi har programmets faste marsj rundt hjørnet. Det duoen Christian Rusbjerg og Jesper M. Christensen fra Danmark som skal hjelpe oss med den. De fremfører King Cotton Marsj.

Vi lytter til Christian Rusbjerg og Jesper M. Christensen i melodien King Cotton Marsh. Vi fortsetter med Roland Cedermark, den svensken som har spilt inn, tror det 29 album eller noe sånt. Uansett, her kommer Roland Cedermark med en flott melodi, der bjørkarna susar.

Andy Heckel spilte der Fremden Legionær. Så det Kåre Korneliussen og Harry Borgen. Det var et kjent duettpar på trekspill i sin tid. Vi skal høre Kåre og Harry her i en melodi som heter for Den ubemerkte.

Kåre Korneliussen og Harry Borgen i samspill i melodien Den ubemerkte. Eller vi kalte han jo egentlig mer for Sørensens vals. Det var det vanlige navnet på melodien. Nå vel, over til neste artist. Her går det unna, og nå står Ørskog Trekkspillorkester klar. De fremfører Piccoli Polka.

Vi lytter til Lørskog Trekkspillorkester med melodien Piccoli Polka. Da setter vi over til et orkester som kaller seg for Bollebandet, og vi lar dem fremføre en reinleiner som heter for Kverngubben.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.